0: Ой, за вас.
1: И.
0: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

Ja ne dam niko u srce je tvoje.

0: Jedan veliki aplauz za Anđelu Kolar, molim vas.
1: Vi, mi, mi.

kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja, ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
3: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamulice i jutarnje ščekamulice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
4: 97.9.
3: Jutarnje ščekamulice.
1: Enjoy your trip.
2: Pardon.
1: All systems ready for action.
3: Jutarnje ščekamulice.
5: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pardon.
3: Razlog više? Dozvješete mail.

0: 6:02, dobro jutro. Idući kam ulice. Utorak, 29.9.
1: Ne može se skriti.
0: Vani sedmica. To nego između 6 i 7, znači stupanj toplije nego je bilo jučer. A prognoza isto kao jučer, sunčanih 24.
1: Kad mi srce ozdravi.
0: Što se cesta tiče, jutro s ovog utorka, magla mjestimice stvara probleme, naravno tamo gdje ima. A na mjestima pod maglom ceste su vlažnije, skliske. Vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Poletih onako svijeta u tvom srcu ima.
0: I jutros tramvaj i busevi u Zagrebu ne voze.
1: I sjeti me
0: od... Znači opet će biti pojačana gužva što se cestovnog prometa tiče.
1: Baš sada.
0: Ali isto vrijedi i za biciklistički, čini mi se.

29. rujna, Sveti Mihael Gabriel i Rafael, ili ti Miholje, kak je kod nas aktualnije. Imendane danas slave svi koji se zovu Mihael, Mihaela, Milan, Gabriel, Gabriela, Rafo i izvedenice tih imena. Danas u Hrvatskoj slavi Dan policije, naravno na blagdan njihovog zaštitnika, Svetog Mihaela.

Kmica. Da, još uvijek Kmica i bit će još sigurno više pola sata. Tamo bliže prema 7 sati ide lagano sunce van. Tih sam dana baš sve što sam. Utorak 29. rujna. Srušiti. Škamoljice se do 7. Srušio. Dobro jutro.

0: riječi sa... To je priča za 29. dan 9. mjeseca 26. godine.
1: A tajne riječi samo ona zna, ona zna, ona zna.
0: Od ostalih možda zanimljivih, 1829. ustrojena je londonska metropolitanska policija, čime je sjedište kasnije postalo poznato diljem svijeta pod imenom Scotland Yard.
2: Dajem ti dušu.
0: A 1850. u promet je pušten prvi telegraf u Hrvatskoj, te je otvoren prvi telegrafski ured u Zagrebu.
2: A ti?
0: Prva poruka poslana Banu Jelačiću u Beč sastojala se od samo 4 riječi. Telegraf je u redu.

cestama jutros još uvijek situacija samo maglovite tamo gdje je. Nemamo zastoja, kolona, prometnih nesreća, hvala Bogu, nema za sad ništa. Rekoh, nastavlja se štrajk u Zagrebu. Na cesti samo jedan bus i jedan tramvaj. 17-ica vozila jučer, 17-ica vozi i danas.

Tomašević kaže da ne može obećati nešto što Zagreb sutra neće moći platiti. I ima čovjek prav. Znam kako ti je. Onda će doći neko ko će obećati i onda tamo za par mjeseci, godina, a čujte, nema se. Poznat scenarijo. Scenarijo koje zapravo skreće pozornost s onog puno važnijeg i gorek od toga da li će plaća biti 1900 i nešto eura ili 2100. Neki nemaj niti približno toliko.

0: No, najvažniji cilj štrajka je ostvaren, niko više ne spominje liku. Zato je zapravo sve organizirano tak na brzinu. U petak u 10 do 3. Tako dalje i tako dalje. Jesam plav, ali tak jako nisam. 6:15. Od ostalih vijesti zemlje i svijeta, ne znam što da izdvojim uopće, na svim stranicama su prazne ove tračnice tramvajske. Vidjet ćemo kako će to sve skupa završiti.
1: Malena, noćas srušio se svijet.
0: No, da bi se udovoljilo sindikatima koji su sad odjedanput onak uvrijeđeni i povrijeđeni i iznenađeni i ne znam kakvi sve, automatski će se morati dići cijene nekih usluga. Onda kad dignete cijene usluga, onda ste vi krivi, a da bi oni dobili veću plaću, onda će ljudi po vama.

A došlo se do novih informacija o slučaju poduzetnika Tomislava Horvatinčića. Pravo ogledalo Lijepe naše. Uhićen prošli tjedan nakon što je objavljena fotografija na kojoj se vidi kako sjedi za upravljačem auta. Iako mu je na snazi zabrana upravljanja motornim vozilima još od 2019. Tad je pravomoćno osuđen zbog tragične pomorske nesreće, a prema zakonu trebalo je vrijediti 5 godina nakon izvršenja zatvorske kazne. Lani je pušten na uvjetnu slobodu. A isti taj gospodin je bio uvjeren da je mjera istekla, pa je od kraja kolova za svakodnevno vozio. No, zanimljivo je da je Horvatinčić u 2017. kad je proglašen trajno nesposobnim za upravljanje motornim vozilima, takvo uvjerenje dobio od ustanove za zdravstvenu skrb Profozić. Nakon toga je sam policiji predao vozačku dozvolu. Na pregled je otišao nakon što ga je policija uputila na izvanredni liječnički pregled, odnosno naložila mu da dostavi novo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vožnju. Ali meni još uvijek nije jasno, ako si jednom proglašen trajno nesposobnim za vožnju, kako možeš opet dobiti vozačku dozvolu? Valjda ima samo u Hrvatskoj.

Zanimljivo je da su dva različita liječnika i ta liječnička uvjerenja o Horvatinčićevoj sposobnosti za vožnju izdana u dvije privatne zdravstvene ustanove. Ne pitaš za mene. U ustanovi za zdravstvenu skrb Profozić u Zagrebu u 2017. utvrđeno je da je trajno nesposoban za upravljanje motornim vozilima. Radi se o privatnoj ustanovi osnovanoj 2012. Devet godina poslije Horvatinčić je drukčije uvjerenje dobio u Alfa medicini rada u Zagrebu i je ocijenjen zdravstveno sposobnim za vožnju, nakon čega mu je ponovno izdana vozačka dozvola.

ali ako Banožić može pronaći svjedoke nakon ne znam koliko godina prometne nesreće. Odjednom bili su tamo, niko ih vidio nikad nije. Nekada si bila samo moja. Da, ovaj Hrvatinčić i nije nešto. Luđa, sve si više moja što si tuđa. Ali ovo je zanimljivo, dok je bil na suđenju ispao jadan, bolestan, nesposoban. A sad kad je odslužio tu smiješnu kaznu, zapravo je mala stvar ubiti nekoga. Sad mu treba uvjerenje da je opet sposoban. Dok opet ne naleti na nekog s čamcem, s autom ili, ko zna, možda i s biciklinom. Sad je to

nebo. No dobro, Horvatinčića smo riješili. Jesu na kraju put. Mislim, nismo još, ali dobro. Biće to još svega. Ako suza. Ali da ja dođem recimo na policiju, imam neki dosije tamo, a on ga ima sigurno, ili da sam nešto napravio. Pa to bi pisalo u nekom njihovom kompjuteru. Osim ako joj nema sinkopu. Ako nam ljubav uvene. Ali ovdje nije pisalo ništa. Sve grehe piši na mene. I sad je ono vjeren da mjera istekla. Pa da se može fino dalje voziti. Možda će pak sutra biti uvjeren da je na semaforu bilo zeleno, a bilo je crveno. Ti je nađeš u dubini tame. Smiriš more što se pjeni, dođeš meni, joluja. Ali ako je lagao da ima sinkopu, onda je kriv za ubojstvo dvoje ljudi. To se onda zna što slijedi. A ako ima sinkopu i svjesno je sjeo za volan, onda je kriv za pokušaj stvaranja problema s predumišljajem. Tu nema trećeg. Lijepo je meni mama govorila da trebam biti nekakav pravnik. Ako nam 6.25. Kad su već na cesti, a ne želimo se voziti sa Horvatinčićem više. Situacija na A4 Goričan Zagreb. Naravno tamo u zoni radova između čvora Sveta Helena i Popovec. Kao i svakog jutra u ovo vrijeme, povećana gustoća prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje, ali ide se, ne stoji se. Nema kilometarskih situacija za sad, nadamo se da neće ni biti.

0: A kad su već u štrajku,
1: a ja sam našao novu dragu, ne izlazim iz njene postelje vruće.
0: Spomenimo i da ima ljudi koji besplatno voze građane na bolnicu, na KBC Rebro. Pa se građani naravno moraju snalaziti i dalje bez uobičajenih tramvajskih i autobusnih linija. Ivan Kaspret iz tvrtke Kaspret Travel odlučio je nastaviti s besplatnim prijevozom do zagrebačkih bolnica. Kaspret Travel jučer je od 6.30 do 10 sati potpuno besplatno vozio na relaciji okretište Dubrava, KB Dubrava.

štrajk u Zagrebu i odlučio pomoći kome treba prijevoz do bolnice. Vozi prema rasporedu Zetova autobusa koji prolazi pokraj KB Dubrava. A poručio je da je spreman nastaviti pomagati ako štrajk potraje.

obzirom na broj poziva i poruka koje su dobili jučer, autobus su danas ubacili na liniju Borongaj, KBC Rebro Borongaj i vozit će od 7 sati pa do 10 na spomenutoj liniji. Ako bude potrebe, ostaće i duže.

0: 6-41 Ludilo, brale. Ajmo na cestu da vidimo kakva je situacija. Je se nešto promijenilo? Ne, sad su samo 2 km na 4.
1: Brate, mili, mili brate, ja sam ispod stola. Lete čaše, pjesme praš.
0: Magla je dalje smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Kod nas je nema.
1: Ispod stola. Lete čaše, pjesme praše.
0: Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i pa ne trebate se žuriti. Nije bitno kad dojdeš, nije bitno da dojdeš. Utorak je 29. dan rujna, još smo samo sutra u rujnu, onda smo već u listopadu.
2: Iako sam glup, a to mi nije važno, bitno mi je samo da mi ljudi plješu snažno.
0: Rekao smo da od povijesnih događaja danas izdvajamo Minhensku konferenciju, CERN i Vilima osvajača. A od programskih sadržaja naših danas pa pretpostavit ću da su aktualnosti u 11.15. Siguran sam da je svaštarnica u 8 i da je izvješće policije 5 minuta prije. U potpunosti sam uvjeren da ćemo imati Hidana u 10 i Radio Burzu u 10.30. Utorak je danas, pa znate kakva je tematika u hitu dana, to ne moram posebno napominjati. I tako dalje, i tako dalje.
1: Svijet može i propasti.
0: Naravno, sve skupo začinit ćemo sa prvenstveno domaćom zabavnom glazbom. Biće tu popa, roka, Zagorije. I tako dalje, i tako dalje. A uskoro i 15 do 7, kad kreće 15 glazbenih. Tum, tum, tum, tum, tum, tum.
2: Ako s njima budem dobar, bit ću i na radiju.
0: E, ja već jesam, a...

Kocić kod štrajkova. Evo i u Francuskoj učenici već danima blokiraju škole zbog loših uvjeta i manjka prosvjetnih radnika. Čak ih je uhićeno već 160 i nešto. Očito moderno. I više nego ikada. I po razno raznim komentarima, ljudi koji nemaju ni blizu 1900 eura plaće i puno više rade i puno teže. Ne bi sad htio komentirati nečije komentare.

kao što rekao smo na početku priče, niko više ne govori o lici i o smeću, za koje znamo ko je odgovoran, ali niko ne odgovara. I tako dalje, i tako dalje. Zagazili smo u 15 glazbenih, to uopće nije u redu. Nadam se da nam Ivan Zak neće zamjeriti. Hoćeš? Onda se gasimo odmah.

0: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
1: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
2: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
0: You are connected.
1: Pardon.
0: Please enter code for selected destination.
3: 97.9.
2: Jutarnje ščekamuljice.
0: Enjoy your trip.
1: Pardon.
0: All systems ready for action.
2: Jutarnje ščekamuljice.
4: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pardon.
2: Razlog više da zješete menje.

0: Marketing Radia Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Optika Ana vas poziva na besplatnu kontrolu vida, utvrđivanje dioptrije i mjerenje očnoga tlaka uz stručni savjet doktora oftalmologa u četvrtak 1. listopada od 15 do 17 sati. Poslovnica u Zlataru, Trg Slobode 1, pored autobusnog kolodvora. Broj telefona 049 467 500.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
5: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
4: I ne baš.
5: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan optike Podvorec.

0: nije prerano, taman je. Ako bi Halid, taman je. Vrijeme za policiju. Sad ćemo, sad ćemo. Rano je. Točni smo, 7.55 za 2 sekunde. Jedno. To se zove točnost. Tako, naravno, i jutros je opet tu. Znate da mislim na policiju. Nisu došli po mene. Čekamo da izvješće ala Marijana krene. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Dalibore. Dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Niste došli po mene.
1: Nisam, evo, došlo jutro. Sad čekamo večer.
0: Ajmo, možda da večer, dobro. Ajmo na izvješće.
1: Hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska zabilježili smo nešto manje događaja, tako da možemo reći da su prošla nešto mirnije. Od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe, a na prometnicama naše županije zabilježili smo jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom do koje je došlo u Petrovoj Gori zbog nepropisnog mimoilaženja. Vozače ponovo pozivamo na povećan oprez u prometu, osobito prilikom skretanja, uključivanja u promet te približavanja raskrižjima. Pravodobnim uočavanjem drugih sudionika u prometu te poštivanjem prometnih pravila i znakova moguće je spriječiti nastanak prometnih nesreća i pridonijeti većoj sigurnosti svih sudionika u prometu. Promet jutros, evo, na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta. Kolnici su suhi, no vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Vozači pozivamo na brzinu, prilagode uvjetima na kolniku, održavaju dovoljan razmak između vozila i poštuju ograničenja brzine. Poseban oprez potreban je prilikom pretjecanja te približavanju raskrižjima i pješačkim prelazima. Podsjećamo i na povećan broj djece i pješaka u prometu, te vozače pozivamo na dodatnu pozornost, osobito u blizini škola i vrtića, kao i na autobusnim stajalištima. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: I onda ide dalje priča i sutra će biti tu, znate da mislim na policiju. Marijana, lijepi pozdrav ekipi i tebi do sutra.
1: Hvala vam, Dalibor, isto tako lijep pozdrav vama, vašim slušateljstvu i do slušanja.
0: Čujemo se. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Čekaj da ugasim recording. Dobro. 7.57. Još ćemo i prije osam krenuti sa svaštarnicom. Osim ako nećemo, to je jedino u tom slučaju. Recite ljudi da je viski pije. Ako kreneš s pjesmom ujutro, di ćeš završiti na večer? Na policiji. Juče smo najavili novi singl, ali ga još nema vani. Ovo je jedna demo snimka z jednog hodnika, dečki su rekli da može, ja sam rekao može. Evo, još viski pijem, Luka i Vigo. Recite! Živio si joj klepoc, barem još toliko. Dok dođe taj viski, dobro će biti pivo. Čuj, rekao bi moj dedek, za silu i pes buhe koš. Nakon piva i koktela ćemo u svaštarnicu. A što

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra, Svaštarnica.

Nemam puno čitancija, pa onda mogu ovaj intro pustiti malo duže. Tako je kako je, što sad? Na kalendaru 29. je najljepši mogući dan u mjesecu, moram priznati. Ja što uvijek slavim 29. Tako, iz nekog razloga. Slave danas i u Mihovljanu, jer je utorak 29. rujna u 11. sveta misa u župnoj crkvi svetog Mihaela Arkanđela, pa u 12.40 u društvenom domu u Mihovljanu pripremanje za svečanu sjednicu općinskog vijeća u 13 sati. Zadnji dan programa Miholjski dani, koji su počeli tamo još 23. rujna, uz razno razna događanja, možemo reći happeninge, kako bi rekli moderno, happeninge. A pošto danas smo već imendan čestitali jutros svim Mihaelama, Mihovilima, policajcima, smo izobrali sam Marijani čestitat danas. Baš sam zaista.

Dakle, Mihail Gabriel Rafael ili Mihajlo Miha Miho, ima to razno raznih inačica imena. Živi zdravi bucmasti nam bili. Osim toga i policija slavi danas svog zaštitnika. Pogled na situaciju vani, onak usputno, počeli smo sa šesticom jutro, sad se okrenula pa je devetka. Onak kad obrne šest dole sa kvačicom, onda dobiješ devet. Niste to još probali? Opet su gužve u Zagrebu jer opet ne voze tramvaj i busevi. Svaka čast Kristini sa 17-icom, ona vozi i danas. Vozila je žena jučer, pretpostavit ćemo da će i sutra. Pa onda ako idete prema Zagrebu, uzmite si malo više vremena jer su veće gužve, sad je više automobila na cestama. Bajsa uopće nema jer se razgrabilo to što je bilo za razgrabiti. Už, bajs je 50 centi je bajs, čini mi se, pola sata. Onda trebaš negdje, za pol sata dođeš po cijelom Zagrebu, tako reći. A za 50 centi.

krenuo sam prema cestama, ali sam zastao u Zagrebu jer je malo gužva, pa sad dok ja prođem gužvu. A gužva je na A4 i to otprilike nešto više od 2 km kolona na čvoru Sveta Helena od morište Sesvete. Nema kolone na A3, ali je isto povećana gustoća prometa između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko. Na DC1 u zoni radova između Pojatnog i Zaprešića, tam kod trgovačkog centra, da ga sad ne imenujem, pa da onda dobije besplatnu reklamu. I tam je malo veća gužva. Gledam po ovom radaru tu gdje sve ima... Magla je dalje smanjenje vidljivost na nekim cestama unutrašnjosti, kod nas to nije slučaj. Kod nas je već fino sunčano. I krenuli smo onak sigurnim koracima, ako se to tako može reći, prema današnjem maksimalcu od, pogodite, 24. Tak je bilo jučer, tak će biti danas. Prognoza i sljedećih nekoliko dana isto.

Tako, dosta priče za jutro, nemam više ništa zapravo za reći. Barem, možda bi imao puno toga za reći, ali da preformuliramo, nemam ništa pametno više za reći. Pa idemo svirat. On se zove Bruno. Prezime mu je Rački. Student fakulteta elektronike i računarstva u Zagrebu. Dečac ima 25 godina. Ima desetke tisuća pratitelja. Prva pjesma pred jedno 2-3 mjeseca je bila Fešta. A sad je već i ova druga vani koja nosi naziv Da mi je još jednom. E pa, još jednom Bruno u 808. Što god to značilo.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u Centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: 9 je sat i dobar dan želimo u prvim vijestima. Manifestacija Miholjski dani koja se održava s dan općine Župe proteklog vikenda ponudila je pregršt glazbe, kulture i druženja mještana i posjetitelja. Subotnji program bio je u znaku jubilarnog 20. Međunarodnog gajdiškog festivala koji je u Miholjan ponovno doveo brojne vrsne svirače tradicionalnih glazbala iz Hrvatske i inozemstva. Posebno mjesto u atraktivnom glazbenom programu zauzeo je koncert tamburaškog orkestra ansambla Lado, koji je svojim vrhunskim izvedbama publici priredio dojmljivu glazbenu večer. U nedjelju je održano druženje u središtu Miholjana uz ugostiteljsku ponudu koju su pripremile domaće udruge, a pridružila im se i udruga gljivara Zagorski vrganj Zabok s izložbom gljiva. Miholjski dani završavaju i danas na blagdan Svetog Mihajla Arkanđela. Program će početi svetom misom u 11 sati, nakon čega će biti položeni vijenci kod Parka hrvatskih branitelja, a završni događaj je svečana sjednica općinskog vijeća u 13 sati. Biće to prigoda za osvrt na ostvareno u proteklom razdoblju i predstavljanje planova te dodjelu priznanja zaslužnim pojedincima i udrugama. Specijalna bolnica Krapinske Toplice obilježit će danas Svjetski dan srca edukativnim aktivnostima o važnosti brige o zdravlju srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. U vremenu od 9.30 do 12 sati organizira se vođena tjelovježba za sve uzraste, mjerenje krvnog tlaka, pulsa i glikemije u savjete liječnika. U 10 sati najavljeno je vođeno nordijsko hodanje i lagano trčanje kroz bolnički park i demonstracija o osnovama reanimacije. U 12 sati počinje predavanje o kardiovaskularnoj prevenciji u plavoj sali koje će održati kardiolog Ivan Kos. Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika i Hrvatska udruga Muži zagorskog srca i općina Tuhelj raspisali su natječaj za treću književnu nagradu Vladimir Poljanec za rodoljubnu kajkavsku poeziju. Nagrada se dodjeljuje u spomen na istaknutog zagorskog književnika, urednika i kritičara koji je pisao pjesme, pripovjetske i drame na autentičnom kajkavskom govoru Tuhlja. Natječaj je otvoren do ove srijede 30. rujna. Svaki autor može sudjelovati s najviše 3 neobjavljene pjesme na materinskim govorima kajkavskog narječa. Prijave se šalju potpunim imenom i prezimenom autora. Uz radove je obavezno priložiti kratku biografiju, adresu stanovanja te kontakt podatke. U Crikvenici je održano 35. ekipno prvenstvo Hrvatske u šahu za juniore. U konkurenciji 12 momčadi titulu prvaka Hrvatske osvojio je šahovski klub Oroslavje s osvojenih 13 bodova u 8 kola. Oroslavje je nastupilo u sastavu Roko Jaković, Leon Đurić, Kevin Kucel i Više Slobotica. Dodijeljene su i pojedinačne nagrade, pa je Leon Đurić bio najbolji igrač na drugoj ploči, a Više Slobotica bio najbolji na četvrtoj ploči. Drugo mjesto je osvojila ekipa šaovskog kluba Petar Sedlar Pepe, a treće šaovski klub Pula.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je danas sunčano i toplo, vjetar većinom slab, dnevna temperatura u maksimumu između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Što se vremena tiče, u Zlataru je sunčano, no još je relativno svježe, 11 stupnjeva mjerimo u 9 sati. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Fino! Finije, Zlatni Lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
4: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.

prvi čuli, drugi čuli. Imamo i treći. Nakon Fakine Andrije Oduta, Rajko Suhodolčan sa Pjesme i tambore, tamo negdje prije jedno 10 godina sigurno. Senjam te se zove pjesma i to je treći i posljednji prijedlog danas. Nakon što čujemo Rajka, na redu ste vi. Glasovi i želje.

0: Cenjam te, treći predlog. Zaklinjem se dušom Zagorskom, drugi. Suza boje duge, prvi. 466-665 i 466-885. Naravno je WhatsApp 915-54-5573. Vama dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, Dalibore.
0: Slušam, Zorica.
1: Oglasam ja za prvi. Dobar. Ja pozdravljam prijatelja od Štetica z Grgurovca. Njoj pozdravljam, ko mi je bila lijepa u nedelju Zlataru. Tako sam tamo solo ko sto vragov. I dajte mi pesmu Zagorci sa veseljaki. Pozdravljam svojega prijatelja i lijepi pozdrav, ajde bok.
0: Pozdrav i vama bok. Vidao sam da u njim cveta. Sad smo bogati za informaciju kak je jako Zorica tancala. Idemo dalje, dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja bih glasala isto za Branka.
0: Dobre.
2: A pjesma bi bila odborne, Zagrli me jače.
0: Zagrli, može.
2: Hvala lijepa i ugodan molim ostatak lijepo dana vam želim.
0: Pozdrav i vama. Fakin i Andre Kosti od Uti, rekao su od Olčan, to su današnje opcije. Da, rekao sam da može WhatsApp, ali bužgal sam ga sad, bit će nešto. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Recite, Marija.
3: Ja bi isto za prvoga.
0: Dobro, a želja?
3: A želja bi ono od Hanke Paldon. Ona je za nemi puta mi popijela majku. Ništa nema ljepše od majka ili kako se zove.
0: Sad ste vi mene našli. To ste čuli kod nas ili niste?
3: Ja, kako ne bi čula.
0: Sigurni ste da je Hanka dobro zapisana?
3: Hanke Paldon je ona rekla. Tri.
0: Može, evo upisao sam.
3: Ajde, lijepi ti pozdrav i ugodan dan želim.
0: I vama, Marija, pozdrav, bok. 665-885. Fakini tri kos i Aduti ništa, Rajke ništa. WhatsApp piše. Može glas za Fakine, normalne. A želja dušom Zagorskom. Molimo još da pošalje i želju. Tako je već glasalo, onda bi bilo reći želju da upišemo. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan, Dalibore, lijepi vam pozdrav.
0: Recite, Štefice.
4: Eto, ja bih glasala za broj 2.
0: Dobro.
4: I imam jednu čestitku.
0: Čestitajte.
4: Prijatelju mi Grozek iz Gregurovca, sretan današnji imendan, od srca mu želi Štefica, suprugu mu lijepo pozdravljam i sve ukućane i sa pjesmom Na malenom brijegu od Zlatki Dečkev. Može?
0: Može.
4: I lijepi pozdrav šaljem svom najboljem prijatelju i uzvraćam pozdrave Zorici i njezinom prijatelju i pozdravljam baku Mariju i sve ostale koje slušaju Radio Zlatar, vas također.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
4: Hvala također, bok bok.
0: Moje korake 10.14.

0: trebalo bi biti danas maksimalnih 24, ni manje ni više. Koji mi zvoni ovaj? Dobar dan i vama.
1: Dalibor, broj 2.
0: Broj 2, hvala lijepa. Sad je došlo do fajta. Veli Joža Šerfezi, Mihaela. Miha, ima takvu pjesmu od Šerfezi, nemam pojma. Dalje čitam Ivanka, zvijezda, ne, nije ništa tipkala Ivanka, to je jučerašnje još, ali je zato natipkala Plaža, koja kaže, pozdrav za treći, vratit ću se želja, koji zvoni, čekaj da vidimo tu, da upišem glas za treći, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, može za Andriju Kosa.
0: Za drugi znači može.
2: I od njega zadnja stanica.
0: Zadnja stanica. Pa svaka, to još dugo nismo čuli. Svaka čast na odabiru želje. Eto.
2: Pozdrav Stefaniju Gregurović i svima koji slušaju i vama svima na radiju.
0: I vama pozdrav. Ti si meni srce zela. Uvijek nam je drago čuti neke nove glazbene želje. Ajde da uvijek raš pa me pojanite isti. Max po divizije. Ili kako već to ide. Dobar dan.
3: Broj 2.
0: Broj 2 može.
3: Pozdravljam Vericu, njezinu mamu i sve ostale njezine ukućane.
0: Hvala lijepa. Lijepi pozdrav. E sad smo došli na 4-4. I jednoga ima Rajko. I deseti će biti možda neće, definitivna odluka. Ili možda ne. Čekaj da vidimo sad. Neko nam je zbrisa. 665-885. Čekat ćemo još malo da zazvoni. Dobar dan.
3: Dobar dan, 2.
0: Za drugi znači može. Štefice, pozdrav.
3: Hvala,
0: dobro. Bilo je 4-0, kuž. I onda se dogodio preokret. Naša ljubav u cvetu. Naravno, i danas slušamo još jednom. 10:17 piše na Vuri. Ja rekoh da što se Celzija od svani tiče piše 16. U 10:30 će biti Radio Burza. A mi slušamo još jednom današnji hit. Da.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

066-565-565 SMS 666-705. На SMS-u nemam ništa. Od čitancija Agrosamko centrum iz Budinšćine traži stalni radni odnos djelatnice do djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočite hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevozi i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti na Agrosamko centrum Budinšćina 75, to je adresa. Mail samko@samkopolokotrgovina.hr ili na mobitel 099-525-3461. 099-525-3461. 060-565-565 SMS 666-705-361

0: Ništa nemamo za prodat, što smo imali za pročitat smo pročitali, pa ćemo zaključiti prvu i najaviti drugu radio burzu u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za vijesti. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Zlataru provodi novi trogodišnji program Samostalnost i mobilnost koji je predstavljen jučer na početnoj konferenciji projekta. Sudionike i članove pozdravili su predsjednik udruge Branko Mladić. Uvodno se obratio izvršni direktor udruge Ivan Grozdek. O projektu je govorila članica upravnog odbora Zdenka Mladić, a obratila se i gradonačelnica Jasenka Augušta. U suradnji s gradom Zlatarom, koji je partner na projektu, udruga se prijavila na javni poziv razvoj i širenje mreže socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Za prvu godinu provedbe odobreno je 42.250 eura. Osnovni cilj je razvoj usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom s područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Organizirat će se terapijsko-rekreativne radionice, društvene aktivnosti, uključit će se obitelji, pružat će se pomoć kod administrativnih poslova, informirati o pravima i dostupnim uslugama, te omogućiti razmjena ortopedskih i didaktičkih pomagala i prema potrebi prijevoz za članove. Lovačka udruga Jelen iz Budinšćine obilježila je vrijedan jubilej 90 godina djelovanja. Svečana sjednica održana je u Domu kulture gdje su se članovima udruge pridružili predstavnici lokalne zajednice, prijateljskih lovačkih društava i brojni suradnici. Govoreći o radu, predsjednik Damir Ričko istaknuo je kako lovačka udruga Jelen broji 50 članova, jednu lovkinju i 49 lovaca, a gotovo polovica članstva mlađa je od 40 godina. Na svečanosti su lovcima za njihov dugogodišnji rad i doprinos udruzi dodijeljena priznanja, pohvalnice i odlikovanja. Odlikovanja Hrvatskog lovačkog saveza za dugogodišnji rad i doprinos lovstvu u kategoriji odlikovanje trećega reda primili su Dalibor Ban, Davor Mešnjak i Marko Mešnjak. Odlikovanje drugog reda dodijeljeno je Stjepanu Mikulčiću i Mariju Vertušu, a odlikovanje prvog reda je primio Slavko Hranić. Time je odana počast i zahvalnost članovima koji su svojim angažmanom pridonijeli radu i razvoju lovačke udruge Jelen. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice provodit će tijekom iduće dvije godine projekt Rastimo uz podršku, kojim će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta rane podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Planirano je uključivanje ukupno 100 korisnika i pružanje najmanje 1515 socijalnih usluga. Predviđeno je 14 tematskih radionica s temama poput komunikacije i razvoja jezika, socijalnih vještina, potpomognute komunikacije, rutina i granica, podrške roditeljima. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima s ukupno 240 tisuća eura u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga za djecu, a partneri su Krapinsko-zagorska županija i Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. Prošle subote Zlatarske Lastavice ostvarile su odlične rezultate na zahtjevnim stazama Bilogore. Utrka je ove godine bila iznimno teška, staze su produžene, a u sklopu natjecanja održano je i službeno prvenstvo Hrvatske u kratkom trailu. Na stazi dugoj 44 km Kruno Posarić iz Lastavice osvojio 38. mjesto pojedinačno, a u ekipi atletskog kluba Zabok s Markom Goričkim i Matijom Grabovečkim 8. mjesto u ekipnom poretku prvenstva Hrvatske za seniore. Stazu dugu 22 km Kruno Špoljar je istrčao s petim vremenom u konkurenciji od ukupno 65 natjecatelja. Na brzoj rekreativnoj dionici od 9 km Stjepan Špoljar je zauzeo 41. mjesto u ukupnom poretku među 205 trkača, dok je u svojoj starosnoj kategoriji osvojio drugo mjesto među 11 natjecatelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo do kraja dana, vjetar većinom slab, temperatura između 22 i 24 stupnja, a u Zlataru je trenutno 21. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščap.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja Optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u Optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Optika Ana vas poziva na besplatnu kontrolu vida, utvrđivanje dioptrije i mjerenje očnog tlaka uz stručni savjet doktora oftalmologa u četvrtak 1. listopada od 15 do 17 sati. Poslovnica u Zlataru, Trg Slobode 1, pored autobusnog kolodvora. Broj telefona 049 467 500.

0: Batara.
1: Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije u Zlataru provodi novi trogodišnji program Samostalnost i mobilnost, koji je predstavljen u ponedjeljak na početnoj konferenciji projekta. Sudionike i članove pozdravili su predsjednik udruge Branko Mladić, a uvodno se obratio i izvršni direktor udruge Ivan Grozdek. U suradnji s partnerom, gradom Zlatarom, udruga se prijavila na javni poziv razvoj i širenje mreže socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Za prvu godinu provedbe odobreno je 42.250 eura. Osnovni cilj je razvoj usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je članica upravnog odbora Zdenka Mladić.
2: Organizirati će se terapijsko rekreativne radionice, igraonice motoričkih aktivnosti, socijalne aktivnosti, pružati će se pomoć kod administrativnih poslova, informirati o pravima i dostupnim uslugama, te razmjena ortopedskih i didaktičkih pomagala. Organizirati će se kreativne radionice, bit će sportske aktivnosti, te različite družine na otvorenom. Odrasle osobe s invaliditetom uključit će se u stručne edukacije. Održati će se edukacija o pravima iz socijalne skrbi, zatim edukacija o pravima iz mirovinskog osiguranja, edukacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i edukacija o zdravoj prehrani. Profesor psiholog održati će nekoliko radionica psihološke podrške za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom. Također, sukladno potrebama, udruga će organizirati i prijevoz.
1: Stručni suradnici na pripremi projekta bili su Milan Logožar i Milenka Radović iz Društva osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama Međimurske županije. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan istaknula je da je grad s posebnom radošću prihvatio partnerstvo na projektu, jer to puno znači za zajednicu.
3: Sa posebnom radošću smo partneri na ovakvim projektima koji puno znače za zajednicu, za sve vas koji ste ovdje, ali za sve one koji nisu danas ovdje, a trebaju te usluge. Tako da, evo, čestitam svima na prolasku na tom projektu, vjerujem da je ovo početak i da će biti novih projekata.
1: Dodala je kako je ovaj projekt važan i zbog prijevoza koji u našoj županiji nije adekvatan za osobe s invaliditetom. Nakon početne konferencije uskoro se planiraju i prve radionice, o čemu će članovi biti obaviješteni putem društvenih mreža i osobno telefonom, najavila je na kraju Zdenka Mladić. Lovačka udruga Jelen iz Budinšćine obilježila je vrijedan jubilej 90 godina djelovanja. Svečana sjednica održana je u Domu kulture, gdje su se članovima udruge pridružili predstavnici lokalne zajednice, prijateljski lovački društava i brojni suradnici. Govoreći o radu, predsjednik Damir Ričko istaknuo je kako lovačka udruga Jelen broji 50 članova, jednu lovkinju i 49 lovaca, a gotovo polovica članstva mlađa je od 40 godina. Iako trenutačno nema i neke velike nove projekte, osnovna zadaća ostaje ista. Osim samog lova, prvenstveno su važni uzgoj i zaštita divljači. Tijekom godine čiste šume, izvore pitke vode i kališta kako bi divljač imala dovoljno vode i dobre uvjete za život. Posebno je to važno tijekom sve češćih sušnih razdoblja. Na svečanosti su lovcima za njihov dugogodišnji rad i doprinos udruzi dodijeljena priznanja, pohvalnice i odlikovanja. Odlikovanja Hrvatskog lovačkog saveza za dugogodišnji rad i doprinos lovstvu u kategoriji odlikovanje trećega reda primili su Dalibor Ban, Davor Mešnjak i Marko Mešnjak. Odlikovanje drugoga reda dodijeljeno je Stjepanu Mikulčiću i Mariju Vertušu, dok je odlikovanje prvoga reda primio Slavko Hranić. Time je odana zahvalnost članovima koji su svojim angažmanom i predanim radom pridonijeli radu i razvoju lovačke udruge Jelen. U Hrašćini se provode nekoliko važnih projekata. Među financijski značajnijima je uređenje društvenog doma u Kraljevcu. Riječ je o nastavku treće faze radova, čija je vrijednost procijenjena na oko 150 tisuća eura. Projekt 45 tisuća eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, dok će ostatak osigurati općina iz proračuna. Od Ministarstva prostornog uređenja ostvarena su sredstva za sufinanciranje ceste Jertići, a ukupna vrijednost rada radova je 80 tisuća eura. Na natječaj Županijske uprave za ceste općina planira prijaviti izgradnju nogostupa kod vrtića. U pripremi je i dokumentacija za sanaciju klizišta na groblju, a to će prijaviti na natječaj Hrvatskih voda. Preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva osigurano je oko 70 tisuća eura za dječje igralište pokraj vrtića i nabavljena je nova oprema igračke za vrtić uslijed sufinanciranja općine. Inače, vrtić u Hrašćini, koji je počeo raditi početkom ove godine, pohađa 43 mališana. Osim iz Hrašćine, upisani su i polaznici iz susjednih općina te iz Varaždinske županije. Uoči Nacionalnog dana multiple skleroze, koji se u Hrvatskoj obilježava 26. rujna, u Općoj bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana održano je prigodno obilježavanje s ciljem podizanja svijesti o ovoj kroničnoj bolesti središnjeg živčanog sustava, važnosti njezina pravodobnog prepoznavanja te pružanja podrške oboljelima. Organizatori su naglasili važnost dostupne i kontinuirane zdravstvene skrbi koja izravno utječe na kvalitetu života pacijenata. O organizaciji i standardima skrbi za oboljele govorila je voditeljica odjela za neurologiju doktorica Majda Seferović, dok je simptome bolesti prezentirala doktorica Gordana Sojić, naglasivši da je multipla skleroza imunološka bolest koja se najčešće javlja u mlađoj životnoj dobi. U Općoj bolnici Zabok pacijenti na jednom mjestu prolaze cjelovitu dijagnostičku obradu, a u proces liječenja uključuju se i drugi stručnjaci poput fizijatra, psihologa i oftalmologa. Kao glavni kontakt za pacijente u dnevnoj bolnici istaknuta je Romana Strsoglavec, koja bolesnicima pomaže u organizaciji dolazaka, provođenju terapije te pruža potrebne informacije. U ovogodišnjem obilježavanju sudjelovali su i učenici Srednje škole Bedekovčina, koji su s nazočnjima razgovarali o izazovima s kojima se oboljeli svakodnevno susreću te su dijelili edukativne materijale. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice provodit će tijekom iduće dvije godine projekte Rastimo uz podršku, kojim će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta rane podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Planirano je uključivanje ukupno 101 korisnika i pružanje najmanje 1515 socijalnih usluga. Predviđeno je i 14 tematskih radionica s temama poput komunikacije i razvoja jezika, socijalnih vještina, potpomognute komunikacije, rutina i granica podrške roditeljima. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima ukupno 240 tisuća eura u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga za djecu u sklopu Europskog socijalnog fonda, a partneri su Krapinsko-zagorska županija i Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. U osnovnoj školi Mačve održana je preventivno-edukativna aktivnost u sklopu programa Prometna kultura za najmlađe Jumikar, namijenjena učenicima drugih razreda osnovnih škola. Sudjelovala su ukupno 82 učenika osnovnih škola Mače, Mihovljan, Lobor i Brestovec Orehovički. U sklopu aktivnosti održano je predavanje o sigurnosti cestovnog prometa, prilagođeno dobi učenika i situacijama s kojima se svakodnevno susreću. Posebna pozornost posvećena je sigurnom kretanju pješaka, pravilnom prelasku kolnika, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa, prepoznavanju opasnosti u prometu te poštivanju prometnih pravila i uputa policijskih službenika. Predavanje su održali policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Davor Klenkar i policijska službenica Marija Škvorc. Nakon edukativnog dijela učenicima je predstavljeno službeno policijsko vozilo i dio opreme. Učenici su pokazali veliko zanimanje za policijski posao, aktivno sudjelovali u razgovoru i postavljali brojna pitanja o sigurnosti u prometu. Poseban naglasak stavljen je i na razvijanje povjerenja djece prema policijskim službenicima. Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika i Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i općina Tuhelj raspisali su natječaj za treću književnu nagradu Vladimir Poljanec za rodoljubnu kajkavsku poeziju. Nagrada se dodjeljuje spomena istaknutog zagorskog književnika, urednika i kritičara koji je pisao pjesme, pripovjetke i drame na autentičnom kajkavskom govoru Tuhlja. Natječaj je otvoren do sutra. Svaki autor može sudjelovati s najviše tri neobjavljene pjesme na materinskom govorima kajkavskog narječja. Prijave se šalju pod punim imenom i prezimenom autora. Uz radove obavezno priložiti kratku biografiju, adresu stanovanja te kontakt podatke. Radovi se šalju elektroničkim putem na adresu Kulturnog centra Klanjec. Pobjedniku ili pobjednici bit će uručena povelja i novčani iznos na svečanosti sredinom listopada u Tuhlju.
0: Sport.
1: Prošle su subote Zlatarske Lastavice ostvarile odlične rezultate na zahtjevnim stazama Bilogore. Utrka je ove godine bila iznimno teška, staze su produžene, a u sklopu natjecanja održano je i službeno prvenstvo Hrvatske u kratkom trailu. Na stazi nazvanoj Vepar, dugo je 44 km, a Kruno Posarić iz Lastavice osvojio je 38. mjesto pojedinačno, a u ekipi atletskog kluba Zabok s Markom Goričkim i Matijom Grabrovečkim 8. mjesto u ekipnom poretku prvenstva Hrvatske za seniore. Stazu Srna, dugu 22 km, Kruno Špoljar istrčao je s petim vremenom u jakoj konkurenciji od ukupno 65 natjecatelja. Na brzoj rekreativnoj dionici od 9 km Stjepan Špoljar zauzeo je 41. mjesto u ukupnom poretku među 205 trkača, dok je u svojoj starosnoj kategoriji M50 osvojio drugo mjesto među 11 natjecatelja. Ekipa športskog ribolovnog društva Šaran Marija Bistrica ostvarila je odličan uspjeh u natjecanju na trećoj Hrvatskoj šaranskoj ligi. Treće ujedno i posljednje kolo treće Hrvatske šaranske lige održano je u nedjelju u Ozlju. Sportski ribolovci iz Marije Bistrice s ukupnim ulovom od 216 kg i 775 grama na kraju sezone osvojili su drugo mjesto u ukupnom poretku lige. Nakon sedmog mjesta u prvom kolu održanom u Trsteniku te četvrtog mjesta u drugom kolu u Vrbovcu, ekipa je u Ozlju osigurala ukupno srebro. U bističkoj ekipi nastupali su Damir Joć, Renato Čukelj, Karlo Pezić i Stjepan Pezić. Na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-Zagorske protekla 24 sata bila su nešto mirnija i malo je događaja u današnjem izvješću. Od kaznenih djela evidentirana je jedna krađa, te na prometnicama jedna nesreća s materijalnom štetom koja se dogodila u Petrovoj Gori zbog nepropisnog mimoilaženja.
0: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za srijedu 30. rujan. I sutra će biti sunčano i vrlo toplo. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab. Jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić pripremile Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Evo, dao sam vam fore, baš lijepo od mene, ali telefon još uvijek ne zvone. 060-565-565, SMS 666-705. Imam samo čitanciju koja kaže da trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika. Prijevoz stimulativne primanja redoviti prema dogovoru. Zvati 099-525-3461 ili molbe slati na samko@samko-trgovina.hr. Ima i adresa poštanska, Agrosamko Centrum, Budinšćina 7P. Mobač još jednom 099-525-3461.

0: obećanih 24 je tu, znači da mogu ići doma, to je to. Suho i sunčano je u nastavku utorka, a sutra opet sve iz početka. Isto suho i sunčano, ista temperatura kao danas, kao jučer, tako će biti i sutra. A na ovom meteogramu zapravo nikakvih promjena u sljedeći, tamo do srijede idući tjedan. Ništa ne zvoni, pa ćemo zaključiti drugu današnju radioburzu i preporučiti treću u 17 sati, to ćete s Martinom odraditi. Tek toliko da znate. Odjava priča.
1: Objavite se.
0: I preporučiti treću u 17 sati, to ćete s Martinom odraditi. Tek toliko da znate.

Input iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461, 099-525-3461.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije u Zlataru provodi novi trogodišnji program Samostalnost i mobilnost, koji je predstavljen u ponedjeljak na početnoj konferenciji projekta. Sudionike i članove pozdravili su predsjednik udruge Branko Mladić, a uvodno se obratio i izvršni direktor udruge Ivan Grozdek. U suradnji s partnerom, gradom Zlatarom, udruga se prijavila na javni poziv razvoj i širenje mreže socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Za prvu godinu provedbe odobreno je 42.250 eura. Osnovni cilj je razvoj usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je članica upravnog odbora Zdenka Mladić.
1: Organizirati će se terapijsko-rekreativne radionice, igraonice motoričkih aktivnosti, socijalne aktivnosti, pružati će se pomoć kod administrativnih poslova, informirati o pravima i dostupnim uslugama, te razmjena ortopedskih i didaktičkih pomagala. Organizirati će se kreativne radionice, bit će sportske aktivnosti, te različita družine na otvorenom. Odrasle osobe s invaliditetom uključit će se u stručne edukacije. Održati će se edukacija o pravima iz socijalne skrbi. Zatim, edukacija o pravima iz mirovinskog osiguranja. Edukacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. I edukacija o zdravoj prehrani. Profesor psiholog održati će nekoliko radionica psihološke podrške za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom. Također, sukladno potrebama, udruga će organizirati i prijevoz.
0: Stručni suradnici na pripremi projekta bili su Milan Logožar i Milenka Radović iz Društva osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama Međimurske županije. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan istaknula je da je grad s posebnom radošću prihvatio partnerstvo na projektu, jer to puno znači za zajednicu.
2: Sa posebnom radošću smo partneri na ovakvim projektima koji puno znače za zajednicu, za sve vas koji ste ovdje, ali za sve one koji nisu danas ovdje, a trebaju te usluge. Tako da, evo, čestitam svima na prolasku na tom projektu, vjerujem da je ovo početak i da će biti novih projekata.
0: Dodala je kako je ovaj projekt važan i zbog prijevoza koji u našoj županiji nije adekvatan za osobe s invaliditetom. Nakon početne konferencije uskoro se planiraju i prve radionice, o čemu će članovi biti obaviješteni putem društvenih mreža i osobno telefonom, najavila je na kraju Zdenka Mladić. Lovačka udruga Jelen iz Budinšćine obilježila je vrijedan jubilej 90 godina djelovanja. Svečana sjednica održana je u Domu kulture, gdje su se članovima udruge pridružili predstavnici lokalne zajednice, prijateljski lovački društava i brojni suradnici. Govoreći o radu, predsjednik Damir Ričko istaknuo je kako lovačka udruga Jelen broji 50 članova, jednu lovkinju i 49 lovaca, a gotovo polovica članstva mlađa je od 40 godina. Iako trenutačno nema i neke velike nove projekte, osnovna zadaća ostaje ista. Osim samog lova, prvenstveno su važni uzgoj i zaštita divljači. Tijekom godine čiste šume, izvore pitke vode i kališta kako bi divljač imala dovoljno vode i dobre uvjete za život. Posebno je to važno tijekom sve češćih sušnih razdoblja. Na svečanosti su lovcima za njihov dugogodišnji rad i doprinos udruzi dodijeljena priznanja, pohvalnice i odlikovanja. Odlikovanja Hrvatskog lovačkog saveza za dugogodišnji rad i doprinos lovstvu u kategoriji odlikovanje trećega reda primili su Dalibor Ban, Davor Mešnjak i Marko Mešnjak. Odlikovanje drugoga reda dodijeljeno je Stjepanu Mikulčiću i Mariju Vertušu, dok je odlikovanje prvoga reda primio Slavko Hranić. Time je odana zahvalnost članovima koji su svojim angažmanom i predanim radom pridonijeli radu i razvoju lovačke udruge Jelen. U Hrašćini se provode nekoliko važnih projekata. Među financijski značajnijima je uređenje društvenog doma u Kraljevcu. Riječ je o nastavku treće faze radova, čija je vrijednost procijenjena na oko 150 tisuća eura. Projekt 45 tisuća eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, dok će ostatak osigurati općina iz proračuna. Od Ministarstva prostornog uređenja ostvarena su sredstva za sufinanciranje ceste Jertići, a ukupna vrijednost rada radova je 80 tisuća eura. Na natječaj Županijske uprave za ceste općina planira prijaviti izgradnju nogostupa kod vrtića. U pripremi je i dokumentacija za sanaciju klizišta na groblju, a to će prijaviti na natječaj Hrvatskih voda. Preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva osigurano je oko 70 tisuća eura za dječje igralište pokraj vrtića i nabavljena je nova oprema igračke za vrtić uslijed sufinanciranja općine. Inače, vrtić u Hrašćini, koji je počeo raditi početkom godine, pohađa 43 mališana. Osim iz Hrašćine, upisani su i polaznici iz susjednih općina te iz Varaždinske županije. Uoči Nacionalnog dana multiple skleroze, koji se u Hrvatskoj obilježava 26. rujna, u Općoj bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana održano je prigodno obilježavanje s ciljem podizanja svijesti o ovoj kroničnoj bolesti središnjeg živčanog sustava, važnosti njezina pravodobnog prepoznavanja te pružanja podrške oboljelima. Organizatori su naglasili važnost dostupne i kontinuirane zdravstvene skrbi koja izravno utječe na kvalitetu života pacijenata. O organizaciji i standardima skrbi za oboljele govorila je voditeljica odjela za neurologiju doktorica Majda Seferović, dok je simptome bolesti prezentirala doktorica Gordana Sojić, naglasivši da je multipla skleroza imunološka bolest koja se najčešće javlja u mlađoj životnoj dobi. U Općoj bolnici Zabok pacijenti na jednom mjestu prolaze cjelovitu dijagnostičku obradu, a u proces liječenja uključuju se i drugi stručnjaci poput fizijatra, psihologa i oftalmologa. Kao glavni kontakt za pacijente u dnevnoj bolnici istaknuta je Romana Strsoglavec, koja bolesnicima pomaže u organizaciji dolazaka, provođenju terapije te pruža potrebne informacije. U ovogodišnjem obilježavanju sudjelovali su i učenici Srednje škole Bedekovčina, koji su s nazočnjima razgovarali o izazovima s kojima se oboljeli svakodnevno susreću te su dijelili edukativne materijale. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice provodit će tijekom iduće dvije godine projekte Rastimo uz podršku, kojim će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta rane podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Planirano je uključivanje ukupno 101 korisnika i pružanje najmanje 1515 socijalnih usluga. Predviđeno je i 14 tematskih radionica s temama poput komunikacije i razvoja jezika, socijalnih vještina, potpomognute komunikacije, rutina i granica podrške roditeljima. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima ukupno 240 tisuća eura u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga za djecu u sklopu Europskog socijalnog fonda, a partneri su Krapinsko-zagorska županija i Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. U osnovnoj školi Mačve održana je preventivno-edukativna aktivnost u sklopu programa Prometna kultura za najmlađe Jumikar, namijenjena učenicima drugih razreda osnovnih škola. Sudjelovala su ukupno 82 učenika osnovnih škola Mače, Mihovljan, Lobor i Brestovec-Orehovički. U sklopu aktivnosti održano je predavanje o sigurnosti cestovnog prometa, prilagođeno dobi učenika i situacijama s kojima se svakodnevno susreću. Posebna pozornost posvećena je sigurnom kretanju pješaka, pravilnom prelasku kolnika, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa, prepoznavanju opasnosti u prometu te poštivanju prometnih pravila i uputa policijskih službenika. Predavanje su održali policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Davor Klenkar i policijska službenica Marija Škvorc. Nakon edukativnog dijela učenicima je predstavljeno službeno policijsko vozilo i dio opreme. Učenici su pokazali veliko zanimanje za policijski posao, aktivno sudjelovali u razgovoru i postavljali brojna pitanja o sigurnosti u prometu. Poseban naglasak stavljen je i na razvijanje povjerenja djece prema policijskim službenicima. Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika i Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i općina Tuhelj raspisali su natječaj za treću književnu nagradu Vladimir Poljanec za rodoljubnu kajkavsku poeziju. Nagrada se dodjeljuje spomena istaknutog zagorskog književnika, urednika i kritičara koji je pisao pjesme, pripovjetke i drame na autentičnom kajkavskom govoru Tuhlja. Natječaj je otvoren do sutra. Svaki autor može sudjelovati s najviše tri neobjavljene pjesme pjesme na materinskom govorima kajkavskog narječja. Prijave se šalju pod punim imenom i prezimenom autora. Uz radove obavezno priložiti kratku biografiju, adresu stanovanja te kontakt podatke. Radovi se šalju elektroničkim putem na adresu Kulturnog centra Klanjec. Pobjedniku ili pobjednici bit će uručena povelja i novčani iznos na svečanosti sredinom listopada u Tuhlju.
3: Sport.
0: Prošle su subote Zlatarske Lastavice ostvarile odlične rezultate na zahtjevnim stazama Bilogore. Utrka je ove godine bila iznimno teška, staze su produžene, a u sklopu natjecanja održano je i službeno prvenstvo Hrvatske u kratkom trailu. Na stazi nazvanoj Vepar, dugo je 44 km, a Kruno Posarić iz Lastavice osvojio je 38. mjesto pojedinačno, a u ekipi atletskog kluba Zabok s Markom Goričkim i Matijom Grabrovečkim 8. mjesto u ekipnom poretku prvenstva Hrvatske za seniore. Stazu Srna, dugu 22 km, Kruno Špoljar istrčao je s petim vremenom u jakoj konkurenciji od ukupno 65 natjecatelja. Na brzoj rekreativnoj dionici od 9 km Stjepan Špoljar zauzeo je 41. mjesto u ukupnom poretku među 205 trkača, dok je u svojoj starosnoj kategoriji M50 osvojio drugo mjesto među 11 natjecatelja. Ekipa športskog ribolovnog društva Šaran Marija Bistrica ostvarila je odličan uspjeh u natjecanju na trećoj Hrvatskoj šaranskoj ligi. Treće ujedno i posljednje kolo treće Hrvatske šaranske lige održano je u nedjelju u Ozlju. Sportski ribolovci iz Marije Bistrice s ukupnim ulovom od 216 kg i 775 grama na kraju sezone osvojili su drugo mjesto u ukupnom poretku lige. Nakon sedmog mjesta u prvom kolu održanom u Trsteniku te četvrtog mjesta u drugom kolu u Vrbovcu, ekipa je u Ozlju osigurala ukupno srebro. U bističkoj ekipi nastupali su Damir Joć, Renato Čukelj, Karlo Pezić i Stjepan Pezić. Na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-Zagorske protekla 24 sata bila su nešto mirnija i malo je događaja u današnjem izvješću. Od kaznenih djela evidentirana je jedna krađa te na prometnicama jedna nesreća s materijalnom štetom koja se dogodila u Petrovoj Gori zbog nepropisnog mimoilaženja.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 30. rujan. I sutra će biti sunčano i vrlo toplo. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab. Jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, a najviša dnevna od 22 do 24 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić pripremile Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. Danas u trećem poluvremenu, evo, nećemo samo u nogometu, imamo jedan događaj koji će sigurno privući ljubitelje biciklizma, ali i sve one koje vole malo izazova, priroda, druženja i, kako organizatori kažu, malo blata. A povodom dana općine Radovo 11. listopada ponovno se vozi tradicionalna biciklijada Rimska cesta, koju organizira biciklistički klub Krapina i općina Radovo. A biciklizam, evo, stvarno zanimljivi sport, možda na prvi pogled izgleda kao da samo sjedneš na bicikl i voziš, ali iza toga itekako ima kondicije, snage, tehnike, a i dobre pripreme. Pogotovo kad se vozi po različitim terenima, kad ima uspona, spustova, makadama i šumskih puteva. A opet ono najljepše kod ovakvih događaja je što ne mora sve biti samo natjecanje, možete doći, odvoziti svoju turu, uživati u prirodi, upoznati nove ljude i dobro se zabaviti. A što vas sve očekuje na ovogodišnjoj Rimskoj cesti, kako izgleda sama trasa, kome je namijenjena, kako se pripremiti i što vas čeka nakon vožnje, više će nam reći Vjeran Skupnjak, predstavnik biciklističkog kluba Krapina, koji je zajedno s općinom Radovo i jedan od organizatora ovog događaja.
1: Dobar dan, evo, pozdravljam Martin tebe i sve slušatelje Radio Zlatara. I ovim putem pozivamo sve bicikliste koji su zainteresirani za tu vrstu zabave i rekreacije da nam se pridruže 11.10. U nedjelju u 11 sati u centru Radoboja, gdje budemo sad već, ne znam, 16. 17. 18. put organizirali za redom biciklijadu Rimska cesta. Biciklijada Rimska cesta je biciklijada, ali je malo natjecateljskog karaktera, imamo neke nagrade poslije za natjecatelje, nema nikakvih startnina, bilo bi dobro da se prijavite prije na www.štoperica.com, tako da imamo nekakvu otprilike barem predužbu koliko bude ljudi došlo. Svake godine u prosjeku sve više i više ljudi. Prošle godine je bilo jedno 50-ak, prvih godina možda nekakvih 20-ak. Većinom je to neka ista ekipa koja dolazi, ali tu i tam dođe neko novi, hvala Bogu, pa nas ima sve više. Sama staza nije baš prelagana, iskreno, ima dosta brda, ali da se otpeljati. Ako neko ne mre voziti uzbrdo, onda malo siđe pa pogura, ne? Nizbrdice, ako niste vozili tu stazu, se nemojte zaletavati, jer može biti i ono, nekak nepredviđeni opasni dio, neka vododerina ili tak neke, iako tehnički nije to za ove ozbiljnije bicikliste ništa, je ono dosta jednostavno, za nekoga ko baš nije bil na nekim cross country utrkama s biciklom, njemu bi moglo biti i teško i na neki način opasno ako se zaleti. Zato molim da se voze ljudi suzdržanije ako nisu već prošli stazu. Rimska cesta zato jer je tu tim dijelom te staze je nekad davno prolazila zbilja Rimska cesta i zato smo i stazu nazvali Rimska cesta. Na trasi ima puno zanimljivih stvari. 11 km je cijela staza, znači nije to ne znam kak puno, ali velim, radi tih brda možda bude nekome ko nije baš vičan tome i teže nego kao je očekivala. A nekima bude možda prelagano i prekratko, da. To je onak nekakva srednja, tako da staza da možemo svima ugoditi, da ne radimo 2, 3, 4 različite staze, jer bi nam se onda raspalo to na puno manji broj ljudi i onda ne bi imalo baš puno smisla. Prvi dio je većinom asfalt na usponu, a onda poslije kad se popnete do crkvice Svetog Jakoba počinje makadam, šuma, ima kad padne kiša bude i blata i tak. Staza je označena sa nekim strelicama i na asfaltu dole i sa nekakvim trakicama po šumi, tako da ako gledate ne budete fulali, ali ako samo šibate onda se možete izgubiti putem, ne? Kad se tiče same pripreme, bilo bi dobro da možda neko ko hoće zagristi za neku nagradu da dođe prije pa da napravi koji krug koji dan ranije, jer bude staza već ranije označena, kako smo rekli. Od opreme vam je bitno da imate ispravan Montić, znači mountain bike, bicikl koji je za šumu, ne da tako velimo, i može biti električni, ali onda se ne natječete u ovoj kategoriji za nagrade, nego samo ovako da se pojavite i da se podružimo poslije, ne? Ovoga, bilo bi dobro da imate neku rezervnu opremu, zračnicu, ne znam, vodu u bidonu, rukavice, kaciga je obavezna. Znači mobitel bi bilo dobro da imate, ako se zgubite ili ako padnete, da možete nazvati ovog organizatora, to jest nas, da dođe neko po vas. A ovoga, pregledajte si bicikl, očistite ga, podmažite prije, napumpajte gume za svaki slučaj i to je to. Bitno je druženje, znači bitno je da se mi svi skupa otpeljamo i da dođemo cijeli do cilja i poslije se podružimo. Općina Radoboj nas časti u biti već to ne znam koju godinu za redom. Oni su glavni organizator i financijer i sponzor i tak dalje, a mi iz biciklističkog kluba Krapina pokrivamo to tak da zovemo svoje članove i ostale koji voze takve trkice i vole neko naše druženje. To bude inače ove godine ujedno i prvenstvo našeg kluba, ovoga više cross country kao prvenstvo, iako je staza velim ima i asfalta i tak dalje, zato kad nismo stigli napraviti negdje drugdje neku svoju klubsku utrku, osim Neandertalke koja je bila prije nekih mjesec dana u sklopu Kajkavskog festivala u Krapini. Tako da ovoga, velim, to je klubsko prvenstvo, zato jer na Neandertalki je pola ljudi iz kluba volontiralo pa nisu se mogli natjecati. Evo sad je to prilika gdje nema puno ovoga, ne treba nam puno volontera, možete se svi natjecati iz kluba. Znači treba doći oko 11, start bude oko 12, planirajte, u prosjeku budu ljudi vozili oko sat vremena, možda bu neko išlo sat i pol, neko bu neko možda došlo za pol sata, a oko sat vremena bude se vozili. Prije smo imali neke dječje utrke, ako se sad javi određeni broj djece, opet bomo organizirali dječju, dječja bude onda ranije, ne znam, u 11.15, tako bomo vidjeli po prijavama da ih ima barem 5-6, da ima to nekog smisla. Znači još jedan po datum je 11.10. Mjesto je centar Radoboja, ispred općine Radoboja, može i gore kod onog kružnog toka, bude start novog kružnog toka kod same općine i muzeja njihovog, Vinove loze, i ovoga velim, nema startnina, ništa ne plaćate, ljudi vas časte, općina vas časti, pa samo treba doći i podružiti se, evo, i malo se izvozite i to je to, vidimo se tamo.
0: I evo, mislim da smo sada stvarno prošli sve od same ideje Rimske ceste preko priprema bicikla i kondicije pa sve do onoga najljepša druženja nakon vožnje. Dakle, još jednom podsjetimo, 11. listopada u Radoboju prijave počinju od 11 sati, a start je u 12 sati. Čeka vas oko 11 km vožnje, oko 450 metara uspona i isto toliko spusta, a vozit će se asfaltom, makadamom i šumskim putecima, i ako tradicija ostane tradicija, malo blata je gotovo zagaren. Što se samog natjecaja tiče, imamo i mušku i žensku kategoriju, ali nema podjele po godinama, odnosno nema starosnih kategorija. To je i posebna kategorija za električne bicikle, pa i oni koji voze i bajk mogu biti dio i ove priče. A nakon vožnje, općina Radoboj časti natjecatelje toplim obrokom i pićem, a gotovo uvijek se podijeli i prigodni pokloni za sve sudionike. A oni najbrži u muškoj i ženskoj kategoriji okitit će se medaljama i novčanim nagradama. Dakle, nije samo u rezultatu, bit će tu vožnje, druženja, hrane, pića, poklona i naravno na kraju dobre atmosfere. I zato ako imate brski bicikl, malo dobre volje i želju za jednom aktivnom i veselom nedjeljom, Rimska cesta Radoboju možda je baš prava stvar za vas. Sudjelovanje je besplatno, pa nema puno razmišljanja, pripremite bicikl, stavite kaciku i vidimo se u Radoboju.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Lijepi pozdrav vam želim, dragi slušatelji, evo Martin je s vama i drago mi je što ovo popodne provodimo zajedno. Nadam se da već živite u našem programu uz dobru glazbu i sve ono što smo vam danas pripremili. Malo smo vratili starije pjesme u život, tek toliko da se malo prisjetimo kako je to zvučalo i da taj zvuk ne zaboravimo. A sada polako stiglo i 17 sati, što znači da je vrijeme za našu radio burzu. A i pred nama je posljednja radio burza današnjeg dana, pa ukoliko nešto prodajete, kupujete ili mijenjate, telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

A imamo jedan oglas za zapošljavanje. Trgovina Agrasamko, centrum iz Budinšćine, tražio stalni radni odnos djelatnice ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanju stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. A svi zainteresirani mogu se osobno javiti na adresi Agrosamko centrum u centru Budinšćine, adresi Budinšćina 7P ili na mail samko@samko.trgovina.hr. A broj mobitela je 099-525-3461. Dakle, 099-525-3461.

25 nam je stupnjeva u gradu Zlataru trenutačno, vedro vrijeme, tako vrijeme kako je danas, tako će biti i sutra. Pa sve do kraja tjedna, 23 stupnjeva bit će maksimalac, no od četvrtka do nedjelje možda tu i tamo malo oblačno, poluoblačno.

Jedna prometna nesreća je na autocesti A4 na kraku 10 čvora Zagreb istok u smjeru Goričana. Vozi se po dva traka uz ograničenje brzine od 40. Povećane su i gustoće prometa, vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. A neka mala gužvica je na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, a kolona je oko 1 km.

0: Evo je, pa lako ćemo privesti kraju našu radio burzu, a prema našem programu dalje u 18 sati su vijesti, a nakon toga se ponovno družimo od 18.30 pa sve do negdje do 22 sata u emisiji Opusti se i uživaj. A sve želje, pozdrave i glazbene predloge već sada možete pisati u komentare ispod naše Facebook objave koje smo pripremili za vas. A do tada uživajte i budite nam dobro i ostanite uz 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.

0: Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga. Optika Ana vas poziva na besplatnu kontrolu vida, utvrđivanje dioptrije i mjerenje očnog tlaka uz stručni savjet doktora oftalmologa u četvrtak 1. listopada od 15 do 17 sati. Poslovnica u Zlataru, Trg Slobode 1, pored autobusnog kolodvora. Broj telefona 049 467 500.

0: Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije u Zlataru provodi novi trogodišnji program Samostalnost i mobilnost, koji je predstavljen u ponedjeljak na početnoj konferenciji projekta. Sudionike i članove pozdravili su predsjednik udruge Branko Mladić, a uvodno se obratio i izvršni direktor udruge Ivan Grozdek. U suradnji s partnerom, gradom Zlatarom, udruga se prijavila na javni poziv razvoj i širenje mreže socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Za prvu godinu provedbe odobreno je 42.250 eura. Osnovni cilj je razvoj usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je članica upravnog odbora Zdenka Mladić.
1: Organizirati će se terapijsko rekreativne radionice, igraonice motoričkih aktivnosti, socijalne aktivnosti, pružati će se pomoć kod administrativnih poslova, informirati o pravima i dostupnim uslugama, te razmjena ortopedskih i didaktičkih pomagala. Organizirati će se kreativne radionice, bit će sportske aktivnosti, te različita druženja na otvorenom. Odrasle osobe s invaliditetom uključit će se u stručne edukacije. Održati će se edukacija o pravima iz socijalne skrbi, zatim edukacija o pravima iz mirovinskog osiguranja, edukacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i edukacija o zdravoj prehrani. Profesor psiholog održati će nekoliko radionica psihološke podrške za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom. Također, sukladno potrebama, udruga će organizirati i prijevoz.
0: Stručni suradnici na pripremi projekta bili su Milan Logožar i Milenka Radović iz Društva osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama Međimurske županije. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Uguštan istaknula je da je grad s posebnom radošću prihvatio partnerstvo na projektu, jer to puno znači za zajednicu.
2: Sa posebnom radošću smo partneri na ovakvim projektima koji puno znače za zajednicu, za sve vas koji ste ovdje, ali za sve one koji nisu danas ovdje, a trebaju te usluge. Tako da, evo, čestitam svima na prolasku na tom projektu, vjerujem da je ovo početak i da će biti novih projekata.
0: Dodala je kako je ovaj projekt važan i zbog prijevoza koji u našoj županiji nije adekvatan za osobe s invaliditetom. Nakon početne konferencije uskoro se planiraju i prve radionice, o čemu će članovi biti obaviješteni putem društvenih mreža i osobno telefonom, najavila je na kraju Zdenka Mladić. Lovačka udruga Jelen iz Budinšćine obilježila je vrijedan jubilej 90 godina djelovanja. Svečana sjednica održana je u Domu kulture, gdje su se članovima udruge pridružili predstavnici lokalne zajednice, prijateljski lovački društava i brojni suradnici. Govoreći o radu, predsjednik Damir Ričko istaknuo je kako lovačka udruga Jelen broji 50 članova, jednu lovkinju i 49 lovaca, a gotovo polovica članstva mlađa je od 40 godina. Iako trenutačno nema i neke velike nove projekte, osnovna zadaća ostaje ista. Osim samog lova, prvenstveno su važni uzgoj i zaštita divljači. Tijekom godine čiste šume, izvore pitke vode i kališta kako bi divljač imala dovoljno vode i dobre uvjete za život. Posebno je to važno tijekom sve češćih sušnih razdoblja. Na svečanosti su lovcima za njihov dugogodišnji rad i doprinos udruzi dodijeljena priznanja, pohvalnice i odlikovanja. Odlikovanja Hrvatskog lovačkog saveza za dugogodišnji rad i doprinos lovstvu u kategoriji odlikovanje trećega reda primili su Dalibor Ban, Davor Mešnjak i Marko Mešnjak. Odlikovanje drugoga reda dodijeljeno je Stjepanu Mikulčiću i Mariju Vertušu, dok je odlikovanje prvoga reda primio Slavko Hranić. Time je odana zahvalnost članovima koji su svojim angažmanom i predanim radom pridonijeli radu i razvoju lovačke udruge Jelen. U Hrašćini se provode nekoliko važnih projekata. Među financijski značajnijima je uređenje društvenog doma u Kraljevcu. Riječ je o nastavku treće faze radova, čija je vrijednost procijenjena na oko 150 tisuća eura. Projekt 45 tisuća eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, dok će ostatak osigurati općina iz proračuna. Od Ministarstva prostornog uređenja ostvarena su sredstva za sufinanciranje ceste Jertići, a ukupna vrijednost radova fondova je 80 tisuća eura. Na natječaj Županijske uprave za ceste općina planira prijaviti izgradnju nogostupa kod vrtića. U pripremi je i dokumentacija za sanaciju klizišta na groblju, a to će prijaviti na natječaj Hrvatskih voda. Preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva osigurano je oko 70 tisuća eura za dječje igralište pokraj vrtića i nabavljena je nova oprema igračke za vrtić uslijed sufinanciranja općine. Inače, vrtić u Hrašćini, koji je počeo raditi početkom ove godine, pohađa 43 mališana. Osim iz Hrašćine, upisani su i polaznici iz susjednih općina te iz Varaždinske županije. Uoči nacionalnog dana multiple skleroze koji se u Hrvatskoj obilježava 26. rujna, u Općoj bolnici Zabok i bolnici Hrvatskih veterana održano je prigodno obilježavanje s ciljem podizanja svijesti o ovoj kroničnoj bolesti središnjeg živčanog sustava, važnosti njezina pravodobnog prepoznavanja te pružanja podrške oboljelima. Organizatori su naglasili važnost dostupne i kontinuirane zdravstvene skrbi koja izravno utječe na kvalitetu života pacijenata. O organizaciji i standardima skrbi za oboljele govorila je voditeljica odjela za neurologiju doktorica Majda Seferović, dok je simptome bolesti prezentirala doktorica Gordana Sojić, naglasivši da je multipla skleroza imunološka bolest koja se najčešće javlja u mlađoj životnoj dobi. U Općoj bolnici Zabok pacijenti na jednom mjestu prolaze cjelovitu dijagnostičku obradu, a u proces liječenja uključuju se i drugi stručnjaci poput fizijatra, psihologa i oftalmologa. Kao glavni kontakt za pacijente u dnevnoj bolnici istaknuta je Romana Strsoglavec, koja bolesnicima pomaže u organizaciji dolazaka, provođenju terapije te pruža potrebne informacije. U ovogodišnjem obilježavanju sudjelovali su i učenici Srednje škole Bedekovčina koji su s nazočnjima razgovarali o izazovima s kojima se oboljeli svakodnevno susreću te su dijelili edukativne materijale. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice provodit će tijekom iduće dvije godine projekte Rastimo uz podršku, kojim će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta rane podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Planirano je uključivanje ukupno 101 korisnika i pružanje najmanje 1515 socijalnih usluga. Predviđeno je i 14 tematskih radionica s temama poput komunikacije razvoja jezika, socijalnih vještina, potpomognute komunikacije, rutina i granica podrške roditeljima. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima ukupno 240 tisuća eura u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga za djecu u sklopu Europskog socijalnog fonda, a partneri su Krapinsko-zagorska županija i Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. U osnovnoj školi Mačve održana je preventivno-edukativna aktivnost u sklopu programa Prometna kultura za najmlađe Jumikar, namijenjena učenicima drugih razreda osnovnih škola. Sudjelovala su ukupno 82 učenika osnovnih škola Mače, Mihovljan, Lobor i Brestovec Orehovički. U sklopu aktivnosti održano je predavanje o sigurnosti cestovnog prometa, prilagođeno dobi učenika i situacijama s kojima se svakodnevno susreću. Posebna pozornost posvećena je sigurnom kretanju pješaka, pravilnom prelasku kolnika, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa, prepoznavanju opasnosti u prometu te poštivanju prometnih pravila i uputa policijskih službenika. Predavanje su održali policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Davor Klenkar i policijska službenica Marija Škvorc. Nakon edukativnog dijela učenicima je predstavljeno službeno policijsko vozilo i dio opreme. Učenici su pokazali veliko zanimanje za policijski posao, aktivno sudjelovali u razgovoru i postavljali brojna pitanja o sigurnosti u prometu. Poseban naglasak stavljen je i na razvijanje povjerenja djece prema policijskim službenicima. Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika i Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i općina Tuhelj raspisali su natječaj za treću književnu nagradu Vladimir Poljanec za rodoljubnu kajkavsku poeziju. Nagrada se dodjeljuje spomena istaknutog zagorskog književnika, urednika i kritičara koji je pisao pjesme, pripovjetke i drame na autentičnom kajkavskom govoru Tuhlja. Natječaj je otvoren do sutra. Svaki autor može sudjelovati s najviše tri neobjavljene pjesme pjesme na materinskom govorima kajkavskog narječja. Prijave se šalju pod punim imenom i prezimenom autora. Uz radove obavezno priložiti kratku biografiju, adresu stanovanja te kontakt podatke. Radovi se šalju elektroničkim putem na adresu Kulturnog centra Klanjec. Pobjedniku ili pobjednici bit će uručena povelja i novčani iznos na svečanosti sredinom listopada u Tuhlju. Prošle su subote Zlatarske Lastavice ostvarile odlične rezultate na zahtjevnim stazama Bilogore. Utrka je ove godine bila iznimno teška, staze su produžene, a u slopu natjecanja održano je i službeno prvenstvo Hrvatske u kratkom trailu. Na stazi nazvanoj Vepar, dugo je 44 km, Kruno Posarić iz Lastavice osvojio je 38. mjesto pojedinačno, a u ekipi atletskog kluba Zabok s Markom Goričkim i Matijom Grabrovečkim 8. mjesto u ekipnom poretku prvenstva Hrvatske za seniore. Stazu Srna, dugu 22 km, Kruno Špoljar istrčao je s petim vremenom u jakoj konkurenciji od ukupno 65 natjecatelja. Na brzoj rekreativnoj dionici od 9 km Stjepan Špoljar zauzeo je 41. mjesto u ukupnom poretku među 205 trkača, dok je u svojoj starosnoj kategoriji M50 osvojio drugo mjesto među 11 natjecatelja. Ekipa športskog ribolovnog društva Šaran Marija Bistrica ostvarila je odličan uspjeh u natjecanju na trećoj Hrvatskoj šaranskoj ligi. Treće ujedno i posljednje kolo treće Hrvatske šaranske lige održano je u nedjelju u Ozlju. Sportski ribolovci iz Marije Bistrice s ukupnim ulovom od 216 kg i 775 grama na kraju sezone osvojili su drugo mjesto u ukupnom poretku lige. Nakon sedmog mjesta u prvom kolu održanom u Trsteniku te četvrtog mjesta u drugom kolu u Vrbovcu, ekipa je u Ozlju osigurala ukupno srebro. U bističkoj ekipi nastupali su Damir Joć, Renato Čukelj, Karlo Pezić i Stjepan Pezić. Na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-Zagorske protekla 24 sata bila su nešto mirnija i malo je događaja u današnjem izvješću. Od kaznenih djela evidentirana je jedna krađa, te na prometnicama jedna nesreća s materijalnom štetom koja se dogodila u Petrovoj Gori zbog nepropisnog mimoilaženja.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 30. rujan. I sutra će biti sunčano i vrlo toplo. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

0: Тички, попочило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Opusti se i uživaj.
2: Da, s dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Opusti se i uživaj!
3: Ne daj Bog većega zla.
4: Nema već glasa.
1: Dajte
5: pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I to živjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
6: A nas, dragi slušatelji, došel je taj tork i idemo dalje u našem večernjem druženju uz emisiju Pusti se i uživaj. Telefoni nam već zvone, pa da se javimo. Dobro večer.
7: Dobro večer, lijepi vam pozdrav.
6: Lijepi pozdrav, izvolite, slušamo.
7: Zato, pozdravljam sve koje uvijek pozdravljam. I dajte vi za Latin Štefaniju koja pozdravlja svojeg prijatelja uvijek. Dajte vi za njih dvojicu. Ej, srce ti.
6: Ej, srce ti.
7: Da.
6: U redu, može.
7: Može?
6: Može, naravno.
7: Ajde, hvala vam lijepa i Bog.
6: Hvala vama, lijepi pozdrav, Dženja.
7: Dobar, Bog.
6: Dobar večer, izvolite.
8: Lijepi pozdrav, Marce.
6: Lijepi pozdrav, Zorica.
8: Ovako, ja pozdravljam Marjana i pozdravljam Zgregurovec Štepicu i njenjega prijatelja i svojega prijatelja pozdravljam. I mora pesma Šetala se djevojčica mala. A sad druga slušatelja pozdravljam koji poznam i poznam. I upoznala sam na delju svoju mamu i lijepo i pozdravio od mene.
6: Može, budem. Ovo ste želju od stari prijatelji, jel tak?
8: Tako je, Bog.
6: Dobro, Bože, hvala, Dženja. Dobar večer, lijepi pozdrav, izvolite.
9: Dobar večer, lijepi pozdrav, može neka pjesma od Boysa za večer, jes?
6: Može, koju ćemo?
9: A bilo koju, neko pobjedničko.
6: Neka pobjednička, može, budemo cvirali.
9: Nadam se da bude i pobjednička utakmica.
6: I ja se isto nadam, budemo navijali danas.
9: Hvala lijepa, ugodno večer.
6: Može, hvala lijepa, doviđenja. Dobro večer, izvolite.
10: Dobro večer, Martine.
6: Pozdrav,
10: lijepi pozdrav od Štefice.
6: Lijepi pozdrav vama.
10: Hvala lijepa. Eto, ja bih najprije imala jednu čestitku, ako može.
6: Može, naravno.
10: Svom prijatelju Miji Grozek iz Gregurovca. Sretan današnji imendan. Da bude zdrav, vesel, kao što je i do sada. Želim mu prijateljica Štefica, a suprugu lijepo pozdravljam. I htjela bih za njega da bi mi odsvirali Deda voli baku, ali Martine, onu neku, da li je ona uživaju, neku drugu verziju.
6: Neka druga verzija?
10: No, ja mislim, ona jedna je lijepa, Deda voli baku.
6: Imam tu, više njih je. Dobro, ovo nikad skupa, Štef i družina. Uživo imam dušu, Zagorju, Domino i kaj još od Benca.
10: Ja mislim da je uživo ova, da.
6: E sad,
10: ajde
6: koju
10: stavite pa bom čula.
6: Može, bomo jedno cvirali onda. More.
10: Može, Martina, još da pozdravim svoje prijatelje. Uzvraćam pozdrav prijatelju Marijanu Mihovljan. Zahvaljujem se na čestitke i na pjesmi. I Zorici uzvraćam pozdrave. I pozdravljam svog najboljeg prijatelja kojega puno volim. On bu znao ko je to. I da možem još jednu pjesmu dobiti.
6: Pa može, budemo u drugom bloku, još su nam već napisali i na Facebooku i na WhatsAppu.
10: No, budem ja još zvala, ali dajte za mog prijatelja, otvirajte, ja sam žena koja zna da voli.
6: Može.
10: Može, Martin?
6: Može, Štefice.
10: Lijepi pozdrav, čujemo se još.
6: Lijepi pozdrav, slušanja. Bog.

0: kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi smo tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje.
1: A mi dalje nastavljamo sa drugim blokom. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. Pišite nam i na WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobro večer.
2: Dobar večer, mora sa pesmo Kraj bunara, zeleni se travo.
1: Kraj bunara, može.
2: Hvala, lijepi pozdrav, štepi se i vam, ajde Bog.
1: Hvala lijepa, Zorice, pozdrav. Dobro večer, slušamo, izvolite.
3: Dobar večer, imam jednu čestitku.
1: Može.
3: Drzdek mi iz Grgurovca, sretan današnji imendan. Želim vam puno zdravlja, sreće u životu. To mu želim Marjan iz Miholjana, a njegovu obitelj lijepo pozdravljam. A pjesma je bila od Jeršek Štefa imendanska, može?
1: Od Štefa?
3: Da.
1: Imendanska, može naravno.
3: Ajde, puno hvala, Bog.
1: Lijepi pozdrav, doviđenja. Dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer, Martine, ponovno se čujemo.
1: Pozdrav, Štefice, kaj bubo?
4: Bog. Eto, sad ću nabrojiti svoje prijatelje, da ne bi mislili da sam ih ja zakinula. Pozdravljam gospodina Marjana u Mihovljan, našu Vericu, Zoricu, od Verice mamu Olgicu. Lijepi pozdrav i šaljem našem Franceku u Sloveniju, ako sluša. I pozdravljam sve ostale ljude koji zovu i ne zovu. I lijepi pozdrav još jedan pod Grozdek mi za njegov imendan. I puno pozdrava svom prijatelju kojega najviše volim. I za njega bih htjela pjesmu Srce te voli od Orehovčana.
1: Orehovčani, može.
4: Može, Martine.
1: Može.
4: Hvala lijepa, čujemo se još.
1: Može, hvala lijepa. Doviđenja, do slušanja.

Da, kako izraziti svoje glazbene želje, čestitke, pozdrave telefonom 466-665 ili 466-885 i WhatsAppom SMS-om 091-554-5573. A također možete pisati na našoj Facebook stranici u komentare. Naravno, tko ima Face ili WhatsApp. Pozdravlja nas preko WhatsAppa Mario, a posebno pozdravlja svojega suseda Janžika, a za njega more pesma Vuzibelki dragog nam kraja. Može Mario, lijepi pozdrav želim. I susedu naravno.

Evo, pričekat ćemo još koju minuticu, dvije, pa da nam se javite. I kak smo ono rekli, samo po pozivu jedna želja. Pa da se više puta čujemo, slušamo i tak malo popričamo. A ukoliko kad vidite da baš i nema poziva i glazbenih želja, onda slobodno morate naručiti dvije pjesmice.

0: Dobro večer, izvolite.
1: Dobar večer, jesi dobro?
0: Lijepi pozdrav, jesam uvijek. Kak ste vi?
1: Tako, pomalo dobro.
0: Pomalo je, dobro je, dobro je.
1: Je bitno da sad nam je lijepo vrijeme, to je dobro.
0: Je, tak je, tak je, lijepo vrijeme je i moramo nekog živjeti sad.
1: Tako je, ovako pozdravljam lijepo Iveka Kovačića Petrovu Goru, pozdravljam tebe, pozdravljam svoje tri pravunu, dvije pravunučice i pravunuka, pozdravljam lijepo, onda može ili ne može?
0: Može.
1: Može biti unučica?
0: Unučica već je svirala, ali kako ćete, moramo je pustiti još jedan put.
1: Bite prosti lijepo i može za mene i za Iveka Klet za bregom.
0: I Klet za bregom.
1: Još jedan put sve najbolje ti želim ovu večer.
0: Hvala lijepa, također ja vama.
1: Također, hvala lijepa, Bogu.
0: Može, čujemo se, pozdrav. Evo, primit ćemo još jedan poziv, pa nastavljamo dalje s drugim blokom. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Martin, evo me još jedan pot. Kad ima pauze, pa mogu ja još zvati.
0: Možete.
2: No, dajte vi sad za mog prijatelja Marjana, odsvirajte pjesmu Tam dole po polju.
0: Tam dole, može.
2: No, i može za mog prijatelja još jedna?
0: Može, ali u trećem bloku.
2: No, ono kad ste prije svirali, raslo drvo javora.
0: Aha, raslo drvo,
2: može, dobro. Martine?
0: Se ja to zapisam,
2: može, pa kad budeš odsvirao, nema problema.
0: Može, naravno.
2: No, hvala ti, čujemo se još.
0: Lijepi pozdrav, Čenja. Ne sme nas glavni ovaj glazbeni urednik čuti da sam dozvolio za dvije pjesme, ali takva je situacija, pa onda moramo slobodno. Ništa, idemo mi dalje, Sinovi Zagorja, u Zibelki dragog nam kraja za suseda Janžeka.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Sanja Huda. Preorala me njivu sused Ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, idemo dalje, nastavljamo naše večerašnje druženje uz emisiju Pusti se i uživa i naravno uz još puno dobre zagorske glazbe i zagorski popevki. Halo, dobra večer, izvolite.
2: Dobar večer. Moram zagorski sam večer prali, moraš Jano?
1: Može samo jedna zagorski veseljak onda.
2: Nije, nek zagorski bečar, sam večer prali, tamo dajte, onda mu zvala opet.
1: Može.
2: Ajde, pozdrav svima, glombok.
1: Može, pozdrav, doviđenja. Dobar večer, izvolite.
3: Dobar večer, po treći put.
1: Slušamo.
3: Dajte vi za Latinske planije, za njezinog prijatelja. Ljube se dva goluba, bolje da se ljubiju, nek da se sve biju.
1: Čuvajte dva goluba, tak se zove pjesma.
3: Ljube se dva goluba.
1: Ljube se dva goluba, da. Može.
3: Hvala vam lijepo, ajde, pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, doviđenja. Dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer, Martine, ja opet.
1: Pozdrav Stežice.
4: Dok ste vi, onda ću biti i ja.
1: Pozdrav Stežice, izvolite.
4: No. Eto, sad bi isto pozdravila Marijana koji je za mene dao pjesmu. Neka mu je hvala da se sjeti. A ja bi za svog prijatelja, kojeg najviše volim, zbog jedne divne.
1: Može.
4: Može?
1: Može, naravno.
4: I sve ostale lijepo pozdravljam, pa čujemo se još.
1: Može, hvala lijepa.
4: Pozdrav, Martine.
1: Pozdrav.
4: Bog.

Ako imate svoju pjesmu koju bi večeras htjeli čuti, slobodno nas nazovite. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. Pozdravite svoje, čestitajte nekome tko slavi danas, imendan ili rođendan, pošaljite lijepu poruku ili jednostavno naručite pjesmu koju volite. A po jednom pozivu, evo, primamo jednu glazbenu želju, tako ćemo se moći češće čuti i stići zavrtiti što više različitih pjesama i želja. Pišite nam i na WhatsApp 091-554-5573. 19.57, još imamo 3 minute pa su nam u 8 sati vijesti. Pa koliko budemo zapisali, zapisat ćemo do 8 sati.

A na našoj Facebook stranici u komentare nas pozdravlja Josip. Dobar večer svima, posebno voditelju te svima koji danas slave imendane, posebno bratu Mišku uz pjesmu Spajdaši prikleti i da li se sjetiš svoga doma. Hvala od srca i življeli lijepi pozdrav Josipe želim.

Evo još 20 sekundi pa sam nam prema našem programu vijesti, onda ćemo slušati vijesti i nakon vijesti vaše glazbene želje, a onda se ponovno slušamo.

0: Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije u Zlataru provodi novi trogodišnji program Samostalnost i mobilnost, koji je predstavljen u ponedjeljak na početnoj konferenciji projekta. Sudionike i članove pozdravili su predsjednik udruge Branko Mladić, a uvodno se obratio i izvršni direktor udruge Ivan Grozdek. U suradnji s partnerom, gradom Zlatarom, udruga se prijavila na javni poziv razvoj i širenje mreže socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Za prvu godinu provedbe odobreno je 42.250 eura. Osnovni cilj je razvoj usluga za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je članica upravnog odbora Zdenka Mladić.
1: Organizirati će se terapijsko rekreativne radionice, igraonice motoričkih aktivnosti, socijalne aktivnosti, pružati će se pomoć kod administrativnih poslova, informirati o pravima i dostupnim uslugama, te razmjena ortopedskih i didaktičkih pomagala. Organizirati će se kreativne radionice, bit će sportske aktivnosti, te različita druženja na otvorenom. Odrasle osobe s invaliditetom uključit će se u stručne edukacije. Održati će se edukacija o pravima iz socijalne skrbi, zatim edukacija o pravima iz mirovinskog osiguranja, edukacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i edukacija o zdravoj prehrani. Profesor psiholog održati će nekoliko radionica psihološke podrške za djecu, mlade i odrasle osobe s invaliditetom. Također, sukladno potrebama, udruga će organizirati i prijevoz.
0: Stručni suradnici na pripremi projekta bili su Milan Logožar i Milenka Radović iz Društva osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama Međimurske županije. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan istaknula je da je grad s posebnom radošću prihvatio partnerstvo na projektu, jer to puno znači za zajednicu.
2: Sa posebnom radošću smo partneri na ovakvim projektima koji puno znače za zajednicu, za sve vas koji ste ovdje, ali za sve one koji nisu danas ovdje, a trebaju te usluge. Tako da, evo, čestitam svima na prolasku na tom projektu, vjerujem da je ovo početak i da će biti novih projekata.
0: Dodala je kako je ovaj projekt važan i zbog prijevoza koji u našoj županiji nije adekvatan za osobe s invaliditetom. Nakon početne konferencije uskoro se planiraju i prve radionice, o čemu će članovi biti obaviješteni putem društvenih mreža i osobno telefonom, najavila je na kraju Zdenka Mladić. Lovačka udruga Jelen iz Budinšćine obilježila je vrijedan jubilej 90 godina djelovanja. Svečana sjednica održana je u Domu kulture, gdje su se članovima udruge pridružili predstavnici lokalne zajednice, prijateljski lovački društava i brojni suradnici. Govoreći o radu, predsjednik Damir Ričko istaknuo je kako lovačka udruga Jelen broji 50 članova, jednu lovkinju i 49 lovaca, a gotovo polovica članstva mlađa je od 40 godina. Iako trenutačno nema i neke velike nove projekte, osnovna zadaća ostaje ista. Osim samog lova, prvenstveno su važni uzgoj i zaštita divljači. Tijekom godine čiste šume, izvore pitke vode i kališta kako bi divljač imala dovoljno vode i dobre uvjete za život. Posebno je to važno tijekom sve češćih sušnih razdoblja. Na svečanosti su lovcima za njihov dugogodišnji rad i doprinos udruzi dodijeljena priznanja, pohvalnice i odlikovanja. Odlikovanja Hrvatskog lovačkog saveza za dugogodišnji rad i doprinos lovstvu u kategoriji odlikovanje trećega reda primili su Dalibor Ban, Davor Mešnjak i Marko Mešnjak. Odlikovanje drugoga reda dodijeljeno je Stjepanu Mikulčiću i Mariju Vertušu, dok je odlikovanje prvoga reda primio Slavko Hranić. Time je odana zahvalnost članovima koji su svojim angažmanom i predanim radom pridonijeli radu i razvoju lovačke udruge Jelen. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice provodit će tijekom iduće dvije godine projekt Rastimo uz podršku, kojim će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta rane podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Planirano je uključivanje ukupno 101 korisnika i pružanje najmanje 1515 socijalnih usluga. Predviđeno je i 14 tematskih radionica s temama poput komunikacije i razvoja jezika, socijalnih vještina, potpomognute komunikacije, Tina i Granica podrške roditeljima. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima ukupno 240 tisuća eura u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga za djecu u sklopu Europskog socijalnog fonda, a partneri su Krapinsko-zagorska županija i Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. U osnovnoj školi Mač održana je preventivno-edukativna aktivnost u sklopu programa Prometna kultura za najmlađe Jumikar, namijenjena učenicima drugih razreda osnovnih škola. Sudjelovala su ukupno 82 učenika osnovnih škola Mače, Mihovljan, Lobor i Brestovec Orehovički. U sklopu aktivnosti održano je predavanje o sigurnosti cestovnog prometa, prilagođeno dobi učenika i situacijama s kojima se svakodnevno susreću. Posebna pozornost posvećena je sigurnom kretanju pješaka, pravilnom prelasku kolnika, važnosti korištenja sigurnosnog pojasa, prepoznavanju opasnosti u prometu te poštivanju prometnih pravila i uputa policijskih službenika. Predavanje su održali policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Davor Klenkar i policijska službenica Marija Škvorc. Nakon edukativnog dijela učenicima je predstavljeno službeno policijsko vozilo i dio opreme. Učenici su pokazali veliko zanimanje za policijski posao, aktivno sudjelovali u razgovoru i postavljali brojna pitanja o sigurnosti u prometu. Poseban naglasak stavljen je i na razvijanje povjerenja djece prema policijskim službenicima. Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika i Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i općina Tuhelj raspisali su natječaj za treću književnu nagradu Vladimir Poljanec za rodoljubnu kajkavsku poeziju. Nagrada se dodjeljuje spomena istaknutog zagorskog književnika, urednika i kritičara koji je pisao pjesme, pripovjetke i drame na autentičnom kajkavskom govoru Tuhlja. Natječaj je otvoren do sutra. Svaki autor može sudjelovati s najviše tri neobjavljene pjesme na materinskom govorima kajkavskog narječa. Prijave se šalju pod punim imenom i prezimenom autora. Uz radove obavezno priložiti kratku biografiju, adresu stanovanja te kontakt podatke. Radovi se šalju elektroničkim putem na adresu Kulturnog centra Klanjec. Pobjedniku ili pobjednici bit će uručena povelja i novčani iznos na svečanosti sredinom listopada u Tuhlju.
3: Sport.
0: Prošle su subote Zlatarske Lastavice ostvarile odlične rezultate na zahtjevnim stazama Bilogore. Utrka je ove godine bila iznimno teška, staze su produžene, a u sklopu natjecanja održano je i službeno prvenstvo Hrvatske u kratkom trailu. Na stazi nazvanoj Vepar, dugo je 44 km, Kruno Posarić iz Lastavice osvojio je 38. mjesto pojedinačno, a u ekipi atletskog kluba Zavok s Markom Goričkim i Matijom Grabrovečkim 8. mjesto u ekipnom poretku prvenstva Hrvatske za seniore. Stazu Srna, dugu 22 km, Kruno Špoljar istrčao je s petim vremenom u jakoj konkurenciji od ukupno 65 natjecatelja. Na brzoj rekreativnoj dionici od 9 km Stjepan Špoljar zauzeo je 41. mjesto u ukupnom poretku među 205 trkača, dok je u svojoj starosnoj kategoriji M50 osvojio drugo mjesto među 11 natjecatelja. Ekipa športskog ribolovnog društva Šaran Marija Bistrica ostvarila je odličan uspjeh u natjecanju na trećoj Hrvatskoj šaranskoj ligi. Treće ujedno i posljednje kolo treće Hrvatske šaranske lige održane u nedjelju u Ozlju. Sportski ribolovci iz Marije Bistrice s ukupnim ulovom od 216 kg i 775 grama na kraju sezone osvojili su drugo mjesto u ukupnom poretku lige. Nakon sedmog mjesta u prvom kolu održanom u Trsteniku te četvrtog mjesta u drugom kolu u Vrbovcu, ekipa je u Ozlju osigurala ukupno srebro. U bističkoj ekipi nastupali su Damir Joć, Renato Čukelj, Karlo Pezić i Stjepan Pezić.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 30. rujan. I sutra će biti sunčano i vrlo toplo. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab. Jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, a najviša dnevna od 22 do 24 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje. Everybody!

0: Je, tak je, udri brigu na veselje. Mi nastavljamo dalje s našom emisijom, opusti se i uživaj. Telefonske linije su otvorene, 466-665 i 466-885. Halo, dobra večer.
1: Dobar večer, dajte mi se ovo za Šteficu. Vigurao sam za najnjegov prijatelja, voljelo sa dvoje mlađe. Ja svojeg prijatelja pozdravljam i lijepi pozdrav vam, ajde bok.
0: Bok, Zorice, pozdrav. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer, Martine, to mene opet.
0: Bog, Šefice, izvolite.
2: Čekamo utakmicu, pa aha, se zabavljamo na ovaj način.
0: Je, tako je.
2: Ja isto pozdravljam svog prijatelja, kao i uvijek, kojega puno volim. I za njega bih htjela pjesmu, znam kakav sam.
0: O to mislite, od koje grupe?
2: Ne bi znala reći.
0: Znam, takav sam ili...
2: No, mislim da je.
0: Ova novija, je li tako?
2: Tako je,
0: može,
2: tako je.
0: Može.
2: No. Lijepi pozdrav, Zorice odvraćam i sve ostale pozdravljam, pa se Martine čujemo još.
0: Može, hvala lijepa Štefice.
2: Zdenja,
0: pozdrav. Dobro.

Koliko nam je 20:29, još 15 minuta i onda smo mi što se tiče naše reprezentacije igra u 20:45 protiv Španjolske. A tu je još onda i Češka i Engleska igraju, a za sad su igrali Finska, Bjelorusija, rezultat je 0-0 i Moldavija i Farski otoci 1-1 rezultat. Evo, tek toliko da malo i popratimo nogomet i Ligu naciju i da podržimo naše.

Evo, želje smo zapisali. A prvi su nam i zagorski biseri, da se sjetiš svoga doma, želja od Josipa, lijepi pozdrav, želim Josipe. Slušamo dalje glazbene želje, pa se slušamo ponovno kroz nekih 10 minuta, 15.

kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje.

0: 20 je sati, 47 minuta, nastavljamo dalje s našom emisijom Upusti se i uživaj. Dobro večer, izvolite.
1: Dobar večer. Ja pozdravljam Sarta, ali sam i prije pozdravila i svojega prijatelja, lijepe pozdravljam i dajte vi mani pesmu, daj me poljubi i lijepi pozdrav vam.
0: Može, ajde, Zorice.
1: Bog.
0: Pozdrav, lijepi doviđenja. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer, Martine. Po zadnji puta, ja mislim da se više ne bomo čuli danas, čut ćemo se drugi dan.
0: Može.
2: Eto, ako smo počeli, tako ćemo i završiti.
0: Može.
2: Ja bih svojim riječima htjela pozdraviti sve slušalce, sve prijatelje, sve koji zovu i još slušaju Radio Zlatar, da im bude ugodna i laka noć. Svom prijatelju da lijepo spava, da sanja dobre snove, i da mu bude laka i ugodna. I sve ostale pozdravljam, vas također, i za laku noć bih htjela čuti pjesmu U šumi na grani.
0: U šumi na grani, može.
2: Laku noć, Martine, tebi također i sretan put do kuće.
0: Hvala lijepa, laku noć i vama, Štefice.
2: Laku noć, Martine,
0: pozdrav. I dalje su telefonske linije otvorene 466-665-466-885. Pišite na WhatsApp 091-554-5573.

Piše nam Josip preko WhatsAppa, bili smo dugo sretni i za navijek znam. Pozdrav za posebno svima oni koji slave i današnji imendan.

I koliko vidim, sad utakmica je počela prije 3 minute i u drugoj minuti Španjolci su nam zabili gol, tako da rezultat je sad 1-0 za Španjolce. A mislim da bomo mi to brzo preokrenuli.

0: kad vas žena ne posluša, punica vam je huda, preorala me njivu sused ruda, sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba i već ste tu, i već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje. Everybody!
1: Evo, dragi naši slušatelji, 21.10 je i polako smo i došli do zadnjeg bloka naše večerašnje emisije. Opusti se i uživaj, telefonske linije su i dalje otvorene. Halo, dobro večer.
2: Dobar večer, dajte mi se ovo za štepicu, lijepo nam je noše, momo. Ako bi mogli, ako bi tako dobro bili ove poliku u Gregovičku.
1: Može, otvirat ćemo.
2: Hvala vam lijepo i lijepi vam pozdrav i ugodno večer i lovku noć. Ajde,
1: hvala lijepo za lice također. Bog, bog. Noć, pozdrav.

Evo, primamo još zadnje glazbene želje, čestitke i pozdrave, tako da nazovite 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573.

Aj baš su nam lijepe pjesmice su nam svirali ovu večeru emisiju, pusti se i uživaj, neke su me baš iznenadili, neke nisam baš niti čuo niti ne znam za njih. A i sve ono kaj je lijepo ne treba baciti samo zato kaj je prošlo puno godina, a dobra pjesma je dobra pjesma bez obzira je li nastala jučer ili prije puno desetljeća. A i ona se može i otpjevati ponovo, može se dobiti neki novi aranžman, može zapjevati netko novi i možda je baš otkrije netko koji nikad prije nije čul. I upravo se ta naša glazba i popevka zagorska nekak stalno obnavlja i živi dalje, a i to moramo i sačuvati na kraju krajeva. A u dobroj pjesmi često ima i puno više života nego kaj mi na prvi pogled mislimo. Ljudi su se uvijek nekak morali izraziti, a nisu svi baš bili govornici, nisu svi znali pronaći neke prave riječi. Ali su možda znali uzeti neki instrument i složiti nekoliko stihova i napraviti tak neku lijepu popevkicu. A možda su baš tak rekli ono kaj nisu znali reći običnim riječima, jer nekad pjesma veli ono kaj čovjek ne može. A zato je meni glazba ta zagorska i naše popevke uvijek su bile nekaj posebno. A danas imamo i note, imamo i zapise, taktove, svega svačega. A nota je na neki način kao matematički zapis glazbe. Kaže nam kaj treba odsvirati, kojim redom, koliko dugo. Ali nota sama po sebi nije pjesma. Pjesma nastane tek kad ju čovjek uzme u ruke i udahne joj nekaj svoje. Jer možete imati dva čovjeka koji sviraju potpuno iste note, a opet ih nećete doživjeti isto jer jedan svira točno po notama, a drugi svira iz duše. A je tako je danas i u životu, stalno danas nekako i pokušavano sve posložiti da bude točno, pravilno, savršeno, da sve bude kak treba biti. A isto tako i u ljubavi, ljubav nikad nije bila matematika, kako bi se to reklo. A ljubav je uvijek bilo i malo plusa, minusa, smijeha i malo suza, nekad sve ide kak treba, a nekad ne ide ništa kak smo zamislili. I tak nam je i u životu, nije niti život baš tak savršen, zato kaj bez greške, nek život je lijep onda kad naučimo živjeti i s njegovim plusevima i s njegovim minusima. A o tome i ta prava vrijednost života, da znamo biti zahvalni za ono kaj imamo danas, za ljude koji su kraj nas, za zdravlje, za dom i za naše prijatelje. Aj za ovu našu glazbu i našu emisiju, pusti se i uživaj. Jer uvijek postoji nekome kome je teže, uvijek postoji neka druga priča koju mi ne vidimo. Zato nemojmo stalno gledati kaj nam fali, nego ponekad pogledajmo kaj sve imamo. I naravno budimo zahvalni na tome.

A Josip napiše na WhatsApp svom bratu Mišku, želimo sretan imen dan uz bisernu polku, a evo meni srdečno pozdrav, hvala od srca i živjeli, lijepi pozdrav Josipe, želim.